jem zlo počas. Blaje ura pol deset po noć, ko sem ga spil, ker jas.

Zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Ob svetovnem dnevu turizma je v petek velenjski župan Peter Dermol v Vili Bianki sprejel turistične delavce in se jim zahvalil za njihov prispevek k razvoju turizma. Turizem namreč ustvarjajo predvsem ljudje, turistični ponudniki, vodniki, gostinci, društva, prostovoljci in številni drugi, ki obiskovalcem predstavljajo Velenje in Šaleško dolino ter skrbijo, da se pri njih počutijo dobrodošle.
2: Moram reči, da sem izjemno pozitivno presenečen in na drugi strani tudi hvaležen vsem tem turističnim delavcem, da smo uspeli res tudi po statističnih kazalcih seveda zelo, zelo napredovati. Od tega, da smo ogromno vložili v samo infrastrukturo, od Velenjske viste, Velenjske plaže, pa tudi drugih pridobitev, tudi na področju kolesarskih stez, do tega, da smo bili uspešni seveda na mnogih nepovratnih sredstvih, da smo v okviru tudi delovanja Zavoda za turizm res upravljanje turizma spravili na zelo visok nivo.
1: Po skoraj 8 letih se v javni prostor vrača eno del akademskega slikarja Karla Pečka. Restaurirani mozaik Uršlja Gora, ki je nastal leta 1986 za nekdanje gostišče Belvi na Legnu, bo znova na ogled, tokrat pred bazenskim kompleksom Aqualazio v Slovengradcu. Slovesno odkritje bo danes ob 18. uri na 106. obletnico rojstva umetnika.

0: Pornoviteu.
1: Retro šaleška.
2: V današnji oddaji se bomo ustavili v škalah, in to v starih škalah. Podrobnosti takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Na včerajšnji 27. september leta 1951 so zaradi izkopavanja premoga takrat minirali že precej nagnjen in deloma že pogreznjen stolp cerkve svetega Jurija v Škalah, kar je hkrati pomenilo tudi dokončen propad starega središča Škal. Mnogi domačini Škalčani se starih Škal še zelo dobro spomnijo. Sicer pa Škale pišejo tudi bogato zgodovino Šaleške doline. Bile so upravno, kulturno, predvsem pa versko središče vse do sredine 18. stoletja, ko se je močno razvil Šoštanj. V opisih pisnih virov povzemajo v društvu Revivas Škale. Na Škalskem griču je stala mogočna cerkev svetega Jurija, ki je vse od konca 10. stoletja obvladovala dolino. Okrog nje so skozi stoletja zrasle stavbe in v prvi polovici 20. stoletja so skupaj s cerkvijo obdajale velik prostor, imenovan sejmišče. Na Škalski grič so vodile poti iz Plešivca, Škal, Podlubele, Lažoš, Hrastovca, Turna, Pesja, Družmirja in Gabrk. Ob večjih cerkvenih praznikih je cela dolina romala proti cerkvi svetega Jurija, kamor jo je zvabilo zvonenje kar 5 zvonov. Je bila pa cerkev svetega Jurija skupaj Škalskim gričem prva žrtev ugrezanja tal zaradi izkopavanja premoga v Šaleški dolini. Najprej je padel obokan, s freskami bogato obložen strop, nato pa stena za steno. Najdlje je zdržal zvonik, ki se je sicer močno nagnil, vendar še dolgo kot prst kazal v nebo nad Škalskimi razvalinami. Ker je postal življenjsko nevaren za domačine in obenem tudi psihološko breme za tako imenovane krivce, so ga leta 1951 na 27. september dokončno razstrelili. Delavci takrat rudniškega zunanjega obrata so sicer reševali mogočne orgle, jih razdrli in zložili pod kozolec. Po več letih pa je bilo ugotovljeno, da sta uporabni samo še 2 piščali. Večina dragocenih podob, kipov in arhitekturnih mojstrovin je bila uničena. Kar se je ohranilo, pa se je preselilo v druge cerkve po dolini ali pa v muzej na Velenjskem gradu. V Škale sta se po dolgih letih vrnila le 2 zvonova in kip svetega Jožefa z detetom. Cerkev svetega Jurija je torej le še spomin. Prav tako tudi Škalski grič, ki spi na dno Škalskega jezera. Ob cerkvi je stalo župnišče, nasproti nje pa občinska stavba in 2 šolski poslopji. Na severni strani je sejmišče zapirala malo nižja stavba, v kateri sta bili trgovina in gostilna. Proti jugu pa je pot vodila mimo mogočnih topolov do pokopališča, ob katerem je stala tudi mrliška vežica. Pod cerkvijo na zahodnem pobočju Škalskega griča v smeri proti Pleterjam sta stali še 2 večji stavbi, društveni dom in tako imenovana pajštva oziroma kašča. Škalski grič še živi v spominih mnogih, ki se ga še spomnijo. Vsem ostalim pa verjamemo, da smo ga vsaj malo približali. Oddajo sem tokrat pripravila Maja Oderlap v sodelovanju z društvom Revivas Škale.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Tri CSKA vodna zajetja okužena s bakterijami. Zagreb brez javnega prevoza. Vreme? Pretežno jasno bo. Danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Na Hrvaškem bodo veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot prejšnji teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo.
0: Vreme.
1: Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na cesta. V tem trenutku vse tekoče, ne, tako tudi ostane srečno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro in čudovit torek danes, ko pišemo 29. septembra. Naj bo ta teden poln pozitivne energije, drobnih radosti in uspešnih korakov. To vam želim, Andreja Petrovič, vaša družba, vse tja do 10. ure. Dobro jutro z Melkov in bit 6 in 5 minut.

0: Kakšna lepa pozitivna energija na zadnji torkov septembrski dan na Radio Velenje. Kakšen je občutek, ko gremo po temi v službo, pa marsikdo se v takšnem položaju vrača tudi domov? Je kar težko zjutraj ostati, ampak ko pomislimo, da je pred nami en krasen torkov dan, je potem vse tudi lažje. Sploh, če imamo pred sabo dopust. Sicer pa na sončni vzhod bomo danes počakali še nekaj minut. Sonce bo šlo približno 5 minut do 7 ure zjutraj. Zašlo pa okoli 18 ure in 41 minut. To pomeni, dan bo dolg približno 11 ur in 48 minut.
1: Dobro.

0: najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
3: Ribiška družina Velenje praznuje 80 let delovanja. Jubilej je povezal številne generacije ribičev ter predstavnike ribiških družin, Ribiške zveze Slovenije in drugih organizacij. V ospredju so bili ribištvo, skrb za naravo in vodno okolje ter medsebojno sodelovanje. Predsednik Niko Vibot.
4: V času mojega mandata je sodelovanje z občino zelo intenzivno. V zadevah, ki so skupnega pomena, skupno nastopamo, uskladimo svoje interese in potem enotno nastopamo do države in do ostalih. Se zgodi, da ne gre vse po naših željah. Razumeti je treba, da jezera niso namenjena samo nam ribičem, ampak trudimo se, da vedno najdemo kompromis in rešitve, ki so dobre za vse nas, tako ribiče kot vse ostale občane, ki tu prebivajo.
3: O prazniku mestne občine Velenje bo v torek 6. oktobra ob 13. uri v Vili Herberštajn potekalo srečanje s podjetniki in gospodarstveniki. Namen srečanja je pogovor o razvoju Velenja, novih priložnostih ter sodelovanju med lokalno skupnostjo in gospodarstvom. Na srečanje gospodarstvenike vabi velenjski župan Peter Drmol.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
7: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Vsak trenutek prinašamo sonce, tudi v jeseni.

Jan Plestenjak in Bela noč, Jano, želimo tudi čim prejšnje okrevanje. 8 minut je do pol sedme ure, priznajmo v ponedeljkih, kar čakamo, kakšna bo cena goriva. In cena dizla je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. A sem vam rekla, da bom jaz počakala na pocenitev. Za prav toliko na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva, pa brez stresa.

0: A veste, kaj sem se naučila? Da se ne sekiramo in ne obremenjujemo za stvari, na katere nimamo vpliva. Davor Adolfi, za lepše torkovo jutro, če življenje imel bi dve, 7 minut je do pol sedmih.
1: So zlomile tvoje me besede, v srce zavodle kot nož. Ko zašepetala si tiho mi nocoj, da si včeraj

0: Goran Karan in moja košulja na Radio Velenje. Pol 7 je ura, dobro jutro. Čas je, da preverimo temperature v tem trenutku, in sicer je stanje sledeče. Velenje 8 stopinj, Dramlje 5, Šmartno pri Slovengradcu 4 in Uršlja Gora 7 stopinj. Danes pretežno jasno, zjutraj je sicer nekaj megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav. Na ceste standardno vsako jutro. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Adi Smolar, se počasi daleč pride, dve minuti sta čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7 ure, kaj pravi noroskop za 29. september. Oven, počakajte, da se občutki umirijo, preden ukrepate. Bik, posvetite se zdravju in ravnovesju med delom in počitkom. Dvojčka, pričakujete lahko zanimive pogovore, ki vam bodo odprli nova vrata v komunikaciji in tudi ljubezni. Rak, bodite iskreni do sebe glede tega, kaj resnično potrebujete za duševni mir. Leo, planetarni vplivi vabijo k večji skromnosti in poglobljenemu poslušanju drugih. To bo pa kar težko. Devica, ne prehitevajte dogodkov, temveč preverite, kaj se skriva pod površjem. Tehtnica, iskali boste ravnovesja, pazite, da ne boste ugajali samo drugim. Škorpion, zanesite se na svoj notranji glas, saj boste lažje prepoznali resnico v odnosih, marsikdo vam želi škodovati. Strelec, bodite pozorni na napačna pričakovanja ali pre,

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

0: Gugu in moj mali kakadu na Radio Velenje. 10 minut je do 7 ure zjutraj. Najlepši dan začeti sproščeno, umireno ob dišeči kavi, glasbi na kamot na Radio Velenje in seveda s kakšno pozitivno mislijo. Vprašanje na hitro, da malce razmislimo, a se znamo postaviti na prvo mesto? Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Dobro jutro. Beyoncé je dejala: ne maram hazardirati, vendar je nekaj, na kar sem pripravljena staviti, in to sem jaz. Včasih čakamo, da bodo drugi verjeli v nas, a najpomembneje je, da vase verjamemo sami. Tudi če ne vemo, kam nas bo pot pripeljala, si moramo dati priložnost. Zato danes stavite nase. Morda je prav to vaša najboljša stava.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Zvita Feltna, numero uno. Se poslušamo, je napisal Marko, tako da vsem skupaj eno krasno torkovo dobro jutro. Minuta je čez sedmo, svežo aktualne novice, takoj zatem pa slišimo tole. Zasedbo Kingston, še prej pa sveže aktualne novice, dobro jutro.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Dizel in kurilno olje cenejša. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji. S tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samo umevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so predstavljale 36% vseh smrti. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi. Tri leta po svojem prvem poletu je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med včerajšnjim testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi šestkrat obkrožila zemljo, a so polet zaključili predčasno in Starship se je vrnil na zemljo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič-Žižek.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Okvare na Štajerske avtocesti pred predorom Podmir proti Mariboru je zaprt počasni pas. Prav tako na Štajerske avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani predmet na vozišču vira promet. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. skrajno previdno, počasi in z nasmehom do vašega cilja. Če opazite dobro skrito policijsko radarsko kontrolo, morda žival na cesti nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
9: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, nov dan, nova priložnost. Torek je popoln dan, da nadaljujemo tisto, kar smo si zastavili v ponedeljek, a z malo manj stresa in več zagona. Bo šlo? Kingston, ko bo padal dež, 7 in 6 minut.

0: Dobro jutro, Radio Velenje, 7:13 minut je ura. Kaj najlepše zjutraj, ko gremo na delovno mesto, da takoj najdemo tudi parkirno mesto. Če pa parkiramo v garaži in to v Velenju, v garažni hiši, imam za vas eno zelo pomembno obvestilo. Od 10. oktobra bo uporaba stopnišča za dostop v garažno hišo avtobusna in izstopi z nje omogočena le uporabnikom, ki imajo kartico za dostop do garažne hiše. Uporabnikom brez kartice bo dostop skozi stopnišče onemogočen, to pa zaradi tega, ker se v zadnjem času pojavlja vandalizem.
1: Radio Velenje.
0: Dejan Vunjak in Manca Špik Limonada, 7:14 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velik izziv na področju prometne infrastrukture v mestni občini Velenje so številne investicije, ki se trenutno izvajajo. Posledica je veliko število tovornih vozil, ki močno obremenjujejo lokalne ceste v bližini gradbišč. Kot je povedal velenjski župan Peter Drmol, so se odločili, da teh cest, dokler traja gradnja, ne bodo obnavljali.
3: Mi smo se zelo zavestno odločili v občinski upravi, da cest, ki so danes v neposredni bližini večjih gradbišč, lokalnih cest, torej ne bomo obnavljali, kajti vsak evro, ki bi ga dali v sanacijo te ceste, bi se že čez nekaj mesecev pokazal kot neupravičen, kajti tovorna vozila bi slejko prej to cesto spet uničila. Zato je naš načrt, da v tem trenutku obnavljamo predvsem ostala cestišča. Vsako leto približno 1 milijon evrov namenjamo za sanacijo teh naših lokalnih cest. Ko bodo večji projekti zaključeni, bomo pa seveda pristopili tudi k celoviti sanaciji tudi ostalih cest, ki so, rečemo zdaj, v neposredni bližini Velenjskega jezera ali pa poslovnih con in gradnje tretje razvojne osi in tako naprej.
0: Radio Velenje.
4: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase. Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Uroš in Tjaša, mlada sva oba, v spominih tole se dobro sliši ali pa da se staramo. A ni lepo, če se staramo in dosežemo eno lepo starost, ne pa, da kdo reče, da nas daje emšo. 7 minut je do 7:30 zjutraj, čas je, da malo prebrskamo tudi našo spletno stran, zanimivo branje. A smo že zakurili? Z nižjimi jutranjimi in večernimi temperaturami se znova odpira vprašanje, kdaj se bo začela letošnja kurilna sezona. Kot orientacija velja temperaturni prag. Začetek kurilne sezone se običajno povezuje z obdobjem, ko zunanja temperatura ob 9:00 zvečer 3 dni zapored ne preseže 12 stopinj Celzija. To se praviloma zgodi konec septembra ali v začetku oktobra, ob hladnejši jeseni pa lahko tudi malo prej. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Z radijem Velenje je tudi

0: Kako je to lepo in kako je lepo tudi življenje. Moramo biti samo zdravi in srečni. 2 minuti sta čez 7:30, kakšne so temperature? Velenje 8 stopinj, Dramlje 5, Ravne na Koroškem 6 in Urša Gora 7 stopinj. Danes pretežno jasno, sicer zjutraj nekaj megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste, ovire na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Šentjakobom in Domžalami je zaprt desni prometni pas, pred predorom Podmilj pa je zaprt počasni pas. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestnem središču, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje pa nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite kontrolo, žival na cesti, morda kakšno nesrečo, tu smo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Beach Boys, 2 minuti čez 7:30. Dobro jutro.

0: Edwin Frister, vino, ljubezen in pesem. 20 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Slavnostnim odprtjem v petek v Šoštanju so se pričeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Na otvoritveni slovesnosti na glavnem trgu je sodelovalo 180 nastopajočih, izključno domačinov, ki so skozi glasbo, pesem, ples, kratkimi humornimi prizori in sproščenim klepetom predstavili nesnovno dediščino svojega kraja in občine. Ponos, da je otvoritvena slovesnost letos prav v Šoštanju, je v pozdravnem nagovoru izrazil župan občine Šoštan Boris Goličnik. Na kratko je povzel najpomembnejše vidike kulturne dediščine, občine in ob tem poudaril.
1: Posod, kamer pogledamo, je en del kulturne dediščine. Imamo bogato preteklost, ki so jo so ustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino. Številni objekti kažejo čas dogodkov, čas pred nami in pa kažejo tudi to, da s to dediščino odgovorno ravnamo, skrbimo za njo, jo obnavljamo in številni objekti, ki so lepo vzdrževani, kažejo to, da ne samo naša generacija, tudi pretekle generacije so imeli odnos do naše bogate kulturne dediščine in z njo se lahko res v naši lepi občini iskreno pohvalimo.
0: Se bo po občini Šoštan zvrstilo tudi veliko zanimivih kulturnih dogodkov.
2: Vsak trenutek prinašamo sonce.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure, danes pa tole. 29. septembra leta 2011 je umrl slovenski harmonikar in ljudski godec Lojze Slak, avtor diatonične harmonike, kakršno poznamo danes. Harmoniko je izpopolnil z dodatnim tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Bil je vodja ansambla in avtor številnih skladb ansambla Lojzeta Slaka. Za seboj je pustil izjemno narodno zabavno glasbeno zapuščino. Čeprav je bil glasbeni samouk, ni poznal not, je v petih desetletjih skupaj s svojim triom in fanti iz Praprotna ustvaril ogromno glasbeno zapuščino, ki je priljubljena tako doma kot v tujini, mnoge njegove skladbe pa so praktično ponarodele. Zdaj pa Radio na glas, tole znamo zapeti skupaj. Ansambel Lojzeta Slaka in V dolini tihi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Danes se bo z rebalansom seznanil odbor za finance, državni zbor ga bo potrjeval na četrtkovi izredni seji. Več tisoč ljudi je v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji proteste, opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in pri krepitvi nacionalne varnosti. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nata Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič-Žižek.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Promet na Radiu Velenje.
14: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ovire na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite nesrečo, kontrolo zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
0: Na komot.
16: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
14: Dobro jutro, 5 minut je čez 8. Kako že pravimo? Energija privlači energijo. Z nasmehom na obrazu vsak torek izziv tudi lažji, zato delimo dobro voljo še naprej. Začenja zasedba Pomp Design. Nekoč bom zbral pogum.

Be my baby na Radio Velenje. 8:12 minut je ura. Dobro jutro, sem skupaj, ravno gledam skozi okno, kako lep torkov dan se dela, zadnji torek v mesecu septembru. Danes pišemo že 29. in potem v četrtek že skok v mesec oktober. Ampak jesen velja za enega najlepših letnih časov. Seboj prinaša tisto neverjetno paleto barv, treba je samo malce pogledati okoli sebe, umiritev narave in bogato kulinarično razvajanje. Po vročem poletju nas jesen objame svežim zrakom, zjutraj se to kar pozna, toplimi puloverji in vonjem po domačih dobrotah, pa ne pozabimo na kostanj in tudi mošt.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: S petkovo svečano otvoritvijo v Šoštanju so se začeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Milena Antonič, koordinatorka tedna kulturne dediščine, je o namenu tega projekta dejala.
3: Teden kulturne dediščine terminsko in vsebinsko sopada z dnevi Evropske kulturne dediščine, je pa nacionalni medresorski projekt, s katerim nagovarjamo šole in šolajočo populacijo, da se pridruži dnevom oziroma da raziskuje dediščine svojega kraja, malo širše, pa nagovarjamo tudi muzeje, galerije, arhive in druge deležnike, da pripravijo program za to šolsko in šolajočo mladino.
2: Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leto prej. Izgubo pa je zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je znašalo 142,6 milijona evrov oziroma 21,3 milijona manj od načrtovanega. V družbi navajajo, da je bilo poslovanje brez računovodskega učinka nadomestila uspešno, saj so izpolnili zakonske obveznosti in zagotavljali toploto Šaleški dolini.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik danes za malico pečen fižol s kransko klobaso ali lazanja solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Gregor Ravnik nam je polepšal tole torkovo, kar toplo jutro na Radio Velenje. 8 minut je do pol devete ure. Dešeča jutranja kavica, skodelica čaja, dober tek, če ste ravno pri zajtrku in seveda branje še vedno aktualne številke tednika Naš čas. Šošta na razpotju kam naprej od premoga v novo prihodnost, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza ESO-teh Velenje nekoč s poslovnim vlakom. Županova moč ima jasne meje, ko plača ne zadošča za življenje in pa Robert Hrgota, ambasador mestne občine Velenje. Več preberite sami, sicer pa nikar ne zamudite, naši pridni novinari in fotografi že ustvarjajo aktualno številko tednika Naš čas, ki izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Irina Vrčkovnik in tisto noč, pol 9 ura, kakšne so temperature? Velenje 9 stopin, Celje 8, Dravograd 9 in Urša Gora 7 stopin. Danes pretežno jasno in pa najvišje dnevne temperature do 23 stopin. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ovire na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite radar, policijsko kontrolo zastoj, tu smo na nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Darek Aurič in Avia Band. Sava šumi, 20 minut je do 9 ure. Kako čas hitro teče, se vam tudi to zdi? Ga je treba včasih malce ustaviti. In jesen je idealna za to, da se malce ustavimo in pogledamo okoli sebe in si rečemo, zakaj je jesen tako lepa. Zaradi čudovite barvne palete, prijetnejših temperatur, umirjenosti in domačnosti, meglenih juter in zlate svetlobe. No, narava se spremeni v živo slikarsko platno, to je treba priznati. List je zažaril v toplih odtenkih rumene, oranžne, rdeče in rjave barve. Sprehodi v gozdu pa so v tem času pravi balzam za dušo. Če imate zdaj čas, pojdite na sprehod ali pa to storite, ko pravite s svojimi delovnimi obveznostmi za današnji torek. In če smo ravno pri jeseni, sem se spomnila tele lušne. In tako kot sem rekla, krajši dnevi nas vabijo, da se umirimo. Jesen je čas za tople čaje, branje knjig pod odejo, prižiganje dišečih sveč in preživljanje večerov v krogu družine in tudi kamina.
1: Radio Velenje. Na

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Mi pa gremo z odlično glasbo proti 9:20 nas loči še. Tukaj pa novi fosili in tole poznamo. Reci mi tiho, tiho.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico pečen fižol s kransko klobaso ali lazanja solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Relax.
3: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Korupcija, GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: na današnji dan.
1: Preverimo 8 minut do 9 ure, kaj je pisala zgodovina 29. septembra. Na današnji dan leta 1928 se je v Šentjurju pri Novem mestu rodil slovenski pesnik, prevajalec, urednik, publicist, znan kulturni delavec Tone Pavček, ki je za svoje delo prejel tudi Prešernovo nagrado. Leta 1978 se je rodil velenjski reper Boštjan Čukur. Leta 1996 je umrl duhovnik, teolog, filozof, psiholog in veliki slovenski mislec Anton Trstenjak. 29. septembra leta 2011 je umrl slovenski harmonikar in ljudski godec Lojze Slak, avtor diatonične harmonike, kakršno poznamo danes. Harmoniko je izpopolnil z dodatnim tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Bil je vodja ansambla in avtor številnih skladb ansambla Lojzeta Slaka. Za seboj je pustil izjemno narodno zabavno glasbeno zapuščino. In še tale podatek, na današnji dan leta 2019 je slovenska odbojkarska reprezentanca osvojila srebrno odličje na evropskem prvenstvu. V finalu v Parizu je izgubila bitko za zlatom proti reprezentanci Srbije in se še drugič v 4 letih veselila naslova evropskih podprvakov. Če pa vi danes praznujete, zdravja in sreče želimo!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Premijer bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premijer bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vseživljenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo počasnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Člani odbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič-Žižek.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Ovire na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite prav vi radar, nesrečo zastoj, tu smo na nič 80, 13, nič 10. Vem.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
7: Na komot. Z vami je
8: Andreja Petrovič.
6: Ja, raziskave in izkušnje kažejo, da smo ljudje v torek najbolj produktivni. Ponedeljkove obveznosti in načrti so urejeni, energija za delo pa je na vrhuncu, kar prinaša občutek zadovoljstva ob dobro opravljenem delu. Gremo novim zmagam naproti, Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure, tole ure pa začenja Nejša, tiste lepe dni, 9:06.

0: Ace of Base na Radio Velenje, 9:13 minut je ura danes. Čestitamo vsem tistim, ki praznujete rojstni dan in med njimi je tudi rojen 29. septembra leta 1978 velenski reper Sixpack Čukur, vse najboljše. No, znamenita slovenska glasbena uspešnica, v kateri sta združila moči reper Sixpack Čukur in Guinnessov rekorder Robert Gotar, nosi naslov Hip Hop Harmonika, a se spomnimo tele pesmi. Išla je leta 2004 in velja za enega najbolj prepoznavnih prepletov slovenskega narodno-zabavnega zvoka ter hip-hop ritmov. Sixpack Čukur še enkrat, vse najboljše.
1: Z Radijem Velenje je tudi jesen čudovita. Ker smo radi na kamot.
2: Lep dober dan, dober večer, dobro jutro, whatever. Zami Sixpack Čukur, svetovni prvak v keramičarski liriki. Stano pa je danes, the one and only,

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je minuli teden v Šmarnem ob Paki pripravil 3-dnevni tabor z naslovom Zmorem sam, ki se ga je udeležilo 13 varovancev centra. Ena od dejavnosti na taboru je bilo tudi športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno ob Paki, ki je potekalo v petek v organizaciji medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje. Drago Kolar, predsednik društva, je o tem, zakaj so pristopili k izvedbi športnega srečanja, ki je letos potekalo že tretjič, dejal.
3: Mi smo zelo veseli, da je tale dogodek prerasel v tradicionalno srečanje. Na pobudo našega odbora smo se na društvu odločili, da bomo pristopili k temu druženju, da bomo praktično organizatori športnega srečanja. Smo zelo veseli, da je v Šmartnem ob Paki tole zaživelo, da se učenci iz Velenja tukaj dobro počutijo, da so naši pravzaprav naši prijatelji. V športu se pa zelo radi pomerijo v teh treh disciplinah, se pravi pikado, štrbunk in metanje krogov. Jaz želim, da je predvsem to druženje, seveda je pa to tudi tekmovalnega značaja.
4: Radio Velenje.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
9: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Don Men, Tony Band, ste si kdaj že rekli, da si ne boste nikoli odpustili, sploh če ste ljubili napačno osebo. Malo za hec in malo za res, 7 minut je do 9:30. Zdaj, če smo poletje preživeli na dopustu, dihu pa želimo tako nadaljevati, naj vam povem, da so jesenski vdihi popolnoma drugačni in nekaj posebnega. Potovanja so čarobna, prinašajo tisto popolno kombinacijo prijetnih temperatur, manjši gneč in čudovitih naravnih barov in pa seveda dobre družbe. Ko poletna pripeka popusti, mesta in otoki zadihajo po vsem novem in bolj umirjenem ritmu. In to je tisto pravo občutje in počutje kot nalašč za pristno raziskovanje ali pa samo za poležavanje na plaži. In na vdih se odpravljata tudi Karla in Bojan, ki poslušata zdaj Radio Velenje, sta dobre volje razigrana in nasmejana. In tole samo za vaju. Zoran Predin, bolj star, bolj nor.

0: Lejla, dve minuti sta čez pol deseto, preverimo, kakšne imamo temperature v tem trenutku. Velenje 12 stopinj, Šmartno opaki 11, Slovenj Gradec 10 in Ušlja Gora 9 stopinj. Danes pretežno jasno in pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj, podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, z nasmehom in strpno do cilja. Če opazite vi radar, nesrečo, kontrolo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Hazard in skrivnost v torkovem dopodnevu na Radio Velenje za lepši in kakovostnejši dan uživajmo skupaj.

0: Sem zato, ker sami izbiramo, kako bomo gledali nanj in ker je polno drobnih, a neprecenljivih trenutkov, ki nam tudi prinašajo smisel. Strokovnjaki poudarjajo, za pozitivno psihologijo življenje samo po sebi ni ne lahko, ne težko, takšno je, kot ga naredimo sami. In recimo, lahko ga polepšamo z močjo pozitivnih misli, povezovanjem in odnosi, drobnimi čudeži narave in okolice, in pa učenjem skozi izkušnje. In tiste pozitivne izkušnje delajo tudi najlepše spomine.
1: Jesen je najlepša v družbi radi.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
5: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec, Zelene doline in pivo grem v kazi Šaleška dolina.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10. Pozdravljeni ljubitelji športa. Ženski rokometni klub Velenje je dobil novega predsednika kluba. Pred prvo evropsko tekmo je bil na skupščini kluba izvoljen, torej nov predsednik. Do zdaj je klub vodil Bojan Brcar, zdaj pa mesto predsednika prevzema Dejan Frlin. Ženski rokometni klub Velenje v soboto 10. oktobra čaka prva evropska tekma, ki se bo odvijala na domačem terenu. Velenjske rokometašice se bodo pomerile proti ekipi RK Ruma iz Srbije. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu Bakuju konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in opisati zmago. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pred tekmo Severno Makedonijo pravi takole.
2: Mislim, da Slovenija v zadnjih dveh letih ne vem, če dve tekme zmaga. Tako da to je en proces, ki je kar nekaj časa že slab in normalno, jaz bi si ga želel čim prej obrniti. Zelo pomembna tekma, jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati, moramo zdržati čim več časa. In normalno, ko odigra Slovenija dobro, z našimi navijači je zelo veliko lažje prijeti tudi do zmage. In jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
1: To pa je tudi vse v današnjem športu, pa veliko športnih uspehov.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Dobra minuta je do 10. ure. Bipop, daj se nasmej. Takoj po svežih aktualnih novicah pa prihaja tale trojček. Vas zanima Vlado Kreslin. Skači, Marko, Marko, skači, Marko, skači. Malo bomo skakali gor in dol, levo in desno, pa zasedba Blue Lagoon. Torko dan nam polepša tudi Mozirjanka Alja. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje, sicer pa Nini Pušar iskrene čestitke, postala je mamica, več pa zaenkrat ni povedala. Dobra glasba, dišeča kavica in najprej sveže aktualne novice na Radio Velenje.
1: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Biofarmaceutika v Lendavi uradno odpira svoja vrata. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Berevs. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnje učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Center bo krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo naj bi prečkal Kalifornijski zaliv in dosegel celinsko Mehiko. Na Hrvaškem danes veljajo nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina je treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se je medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je nižja za 8 centov in znaša 1,42 evra za liter. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Promet na Radiu Velenje.
12: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani previdno, varno in počasi. Če opazite karkoli nenavadnega v prometu, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
12: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 10. Do dobra smo se prebudili in zakorakali v res krasen, sončen, topel torkov dan. Naj bo prijazen, naj bo umirjen in naj bo brez stresa. V nadaljevanju Šaleška danes veliko dobre glasbe. Za vsakogar se bo našlo nekaj. Po 11. uri pa nas pozdravi naša Jana Titan. Tole uro začenja Alja in srce za srcem.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
2: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: To je Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu, ki ga je ob Mednarodnem dnevu turizma za delavce v turizmu pripravil velenjski župan Peter Drmol in o včerajšnji seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ob mednarodnem dnevu turizma, ki smo ga obeležili v nedeljo 27. septembra, je velenjski župan Peter Dermol že v petek v Vili Bianki pripravil sprejem za delavce, ki na območju mestne občine Velenje delajo na področju turizma. Slednji postaja vse pomembnejša panoga v Šaleški dolini in občini, kar je še posebej pomembno v luči prestrukturiranja in nadaljnjega razvoja tega območja ob izhodu iz premoga. Da se skupno delo številnih deležnikov turizmu odraža tudi v turističnem obisku, kažejo tudi letošnji podatki. Napredek pa je viden v celotnem obdobju zadnjih nekaj let, pravi velenjski župan Peter Dermol.
2: Moram reči, da sem izjemno pozitivno presenečen in na drugi strani tudi hvaležen vsem tem turističnim delavcem, ki razvijajo to naš turizem, da smo uspeli res tudi po statističnih kazalcih seveda zelo, zelo napredovati. Ne glede na to, da seveda nismo v preteklosti bili znani kot neka turistična destinacija, smo v teh zadnjih letih od tega, da smo ogromno vložili v samo infrastrukturo, od Velenjske viste, Velenjske plaže, pa tudi drugih pridobitev tudi na področju kolesarskih stez, do tega, da smo bili uspešni seveda na mnogih nepovratnih sredstvih, s katerimi smo lahko potem financirali te velike infrastrukturne objekte, da smo v okviru tudi delovanja Zavoda za turizm res upravljanje turizma spravili na zelo visok nivo, ni konec konca tudi ne na ključje, da smo prejemniki kar 3-5 zvezdičnih doživeti in še bi lahko naštevo, skratka, kaže na to, da smo tudi na področju turizma vedno bolj bogata občina, seveda po ljudeh, po prispevku, ki ga dajemo svojemu mestu in vedno znova se je potrebno ob takšnih uspehih seveda zavedati, da ni posameznika, ni posamezne infrastrukture, ni posameznega produkta, ki bi bil zaslužen za to. Zaslužni za razvoj turizma smo pravzaprav vsi, ki delujemo v tem našem lepem mestu.
1: Sprejem ob svetovnem dnevu turizma je tako pomenil predvsem zahvalo ljudem, ki vsak dan se ustvarjajo turistično zgodbo Velenja in Šaleške doline. Njihovo delo in sodelovanje sta pomembna temelja nadaljnega razvoja turizma v občini in dolini, ki ima dobre možnosti za razvoj. Peter Dermol.
2: Jaz mislim, da ima seveda turizem zelo lepo prihodnost v Velenju, sploh če bomo znali ustrezno zaščititi zemljišča premogovnika Velenje in sploh če bomo še pridobili investitorja za izgradnjo novega hotelskega kompleksa. Potem mislim, da so pogoji izkoriščeni, tretja razvojna os bo in takrat bomo lahko rečem tudi uživali v, bom rekel, tej dodani vrednosti, ki nam bo turizem tudi potem vračal v naše okolje, v naše ljudi in seveda tudi v razvoj našega mesta.
1: Ob mednarodnem dnevu turizma pa je v pomenu razvoja turizma na območju Šaleške doline in dosežkih na tem področju spregovorila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec, ki se je ob tej priložnosti tudi zahvalila vsem, ki delujejo na tem področju in prispevajo k razvoju in prepoznavnosti celotne destinacije.
3: Na tem mestu bi rada izrekla eno res veliko spoštovanje in zahvalo vsem, ki delajo v Velenju, v Šaleški na področju turizma. Skupaj ocenjujem, da tvorimo eno tako zanimivo turistično zgodbo, ki pušča sledi in vsaka drobtinica, če lahko rečem v kilogramu kruha, je tukaj pomembna in jaz mislim, da vsi skupaj puščamo ene take lepe sledi in Šaleška je na turističnem zemljevidu tako doma, kakor tudi v tujini vedno bolj prepoznavna. Zato bi danes rekla, da objemimo svoje mesto in objemimo svojo dolino in bodimo ponosni in še delamo naprej s srcem, srčno, povezljivo in spoštovanjem, kajti turizem zame ni dogodek, ampak je odnos. Je sodelovanje, je povezovanje, je spoštovanje med vsemi tistimi, ki tukaj živimo in tistimi, ki pridejo k nam na obisk.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o včerajšnji 34. redni seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj je v Šoštanju potekala 34. seja sveta občine Šoštan, na kateri so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Ena od najbolj perečih točk je bila podražitev programov vrtca Šoštan. Župan Boris Goličnik je poudaril, da gre za nepriljubljen, a po njegovih besedah nujen ukrep.
2: Čeprav je to zelo nepriljubljen ukrep, je pa tudi dejstvo, da so se občine toži naredile kar nekaj časa nazaj, mi pa smo nekako ustrajali in poskušali iskati sredstva, da smo čim pozneje ali pa kasneje šli v to, ampak dejstvo je, da so se stroški toliko povečali, sploh pa dvig plač v javnem sektorju pomembno vpliva na končno ceno, ampak kljub vsemu moram čist odkrito povedati, kljub temu, da dvigujemo ceno, imamo še vedno najcenejši vrtec tukaj v Šaleški dolini, samo en oddelek v Šmartnem je cenej. Noben si ne želi tega ukrepa, ampak je to dejstvo in to moramo narediti. Se pa veselim, če bodo izpolnjene obljube sedanje vlade, da bo vrtec v prihodnje brezplačen in tudi na to računamo.
1: Sklep o zvišanju cen programov vrtca Šoštan so občinski svetniki potrdili. Svetniki so včeraj potrdili tudi osnutek odloka v proračunu občine Šoštan za leto 2027. Ta je po besedah župana Goličnika obsežen in zelo investicijsko naravnan.
2: Dobrih 46 milijonov je težek, velik. Če povem, da pred nastopom mojega mandata je bil proračun občine Šoštan nekje 18 milijonov dobrih, zdaj 46, to pomeni, da so se ne samo povečala sredstva, tudi delo občinske uprave vseh nas, ampak kljub vsemu zelo investicijsko naravnan, velik del je popoplavne obnove, glavna investicija v prihodnje pa seveda izgradnja nove šole, prizidka za prvo triado in pa seveda še ostale investicije, ki so nova avtobusna vrtičarsko naselje, kot sem pa rekel, popoplavna obnova, ki intenzivno upravljamo in jo bomo še tudi vsej prihodnje dve leti.
1: Šoštanski svetnice in svetniki so včeraj obravnavali tudi predlog sklepa o sprejemu načrta izvajanja parkirne politike občine Šoštan. Bolj podrobno jih je z načrtom seznanil Urban Jeriha, direktor Inštituta za politike prostora, ki je med drugim dejal.
3: V Šoštanju je pravzaprav parkirnih mest dovolj. Vprašanje je samo, kdaj so kakšna parkirna mesta prosta. Namen te parkirne politike je v bistvu vzpostaviti ravnotežje, da tisti, ki prihajajo v središče mesta, po hitrih opravkih v pekarno ali pa na upravno enoto ali pa kaj podobnega, da bodo našli prosto parkirno mesto, stanovalci, da bodo imeli svojo parkirno mesto, ali ne svojo, da bodo našli prosto parkirno mesto, no, to je bolj rečeno, in pa zaposleni, pa tudi, da bodo imeli nekje v mestu možnost parkiranja. In to smo zdaj z vsemi prebivalci, z občani občine Šoštan dosegli nek dogovor, da bi lahko v centru, kjer bi vsi želeli parkirati, da bo tam omejeno na 2 uri, kar je že zdaj, ampak da bi se to območje malo razširilo na obrobju, pa da so dogovorjena mesta, kjer bi lahko zaposleni parkirali celih 8 ali 10 ur.
1: Šoštanski svetniki in svetnice pa so se na včerajšnji 34. seji med drugim seznanili tudi z analizo in pregledom stanja vizije in strategije razvoja občine Šoštan. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dermol v petek ob mednarodnem dnevu turizma sprejel delavce na področju turizma v mestni občini Velenje. Ob tem je poudaril velike dosežke na tem področju v zadnjih letih in se zahvalil vsem deležnikom, ki so za to zaslužni. Poudaril je tudi, da ima Velenje in celotna Šaleška dolina dobre možnosti za nadaljni razvoj turizma. Spregovorili pa smo tudi o včerajšnji 34. redni seji sveta občine Šoštanj. Svetniki in svetnice so obravnavali 16 točk dnevnega reda in med drugim potrdili osnutek proračuna za leto 2027, ki je obsežen in zelo investicijsko naravnan. Sprejeli pa so tudi sklep o podražitvi programov v vrtcu Šoštanj. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: in dobra muzika. Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Pozivi k nujnosti zmanjševanja količin odpadne hrane. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v spredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Generalna skupščina bo do konca leta odločila tudi o potrditvi naslednika generalnega sekretarja Antonija Guterresa, ki bo položaj zapustil konec leta. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo v odbojki končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Radar v sivem kedju je v Debru na avtobusni postaji smer Laško, tam je omejitev 50 km na uro. V rjavem Berlingu radar meri na belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina. Radar pa je tudi na Štajerske avtocesti na uvozu Celje center v smeri Ljubljane. Torej v Debru na avtobusni postaji smer Laško, iz rjavega Berlinga na belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina. Slatina in pa na Štajerski avtocesti na ovozu Celje center smer Ljubljana. Previdno po omejitvah strpno vožnjo želimo, če pa kje karkoli opazite, overo, nesrečo, še kakšen radar, policijsko kontrolo, mi smo tukaj. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na komot.
11: To dopoldne z vami.
1: Jana Titan.
9: Dobar dan želim, dragi naši, na današnji torek 29. septembra, 5 minut čez 11. uro. Kako smo kaj? Dobro, super, naj tako tudi ostane. Če vas karkoli jezi, pa vam povem iz prve roke, pomaga kratka pauza, kava in pa dobra glasba. No, te imamo mi v izobilju in jo rade volje delimo z vami. V tej uri nas čakajo najprej povabila na kulturne dogodke, potem pa se gremo družiti z mladimi, v mladinskem odklopu bosta Ema in Tjaša govorili o tabornikih, a znamo zakuriti ogen in preživeti v naravi. No, splača se ostati z nami, vsekakor, kot vedno. Tomaž Domecel odpira uro Sisi Mona. Naj bo en lep torek za vse.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo kulturne dogodke na današnji torek. Popoldne boste lahko odkrivali skrivnosti starega Šoštanja. Voden ogled se bo začel ob 16. uri pred muzejem usnjarstva na Slovenskem. Središče mladih in otrok med 13. in 20. uro vabi k učenju, ustvarjanju in druženju. Otrokom in mladim bodo na voljo pomoč pri domačih nalogah in šolskih obveznostih ter družabne in športne igre. Na dvorcu Guttenpichl bo ob 16.30 zaživelo pripovedovanje ob slikah na malem lesenem odru. Kamiši Baj z naslovom Ljudske pravljice in legenda na dvorcu Guttenpichl bo obiskovalce popeljal v svet pripovednega izročila. Ob 17.30 bo sledila še predstavitev rastlinjaka na dvorcu. Med 15. in 18. uro lahko tam obiščete tudi priložnostno dvorno kavarno. Ljubitelji likovne umetnosti imate danes še zadnjo priložnost za ogled razstave del 6. trške likovne kolonije Šoštanj v Vili Majer. V mestni galeriji Šoštanj pa je med 16. in 18. uro na ogled fotografska razstava A. Kaučnika z naslovom Okna le velika, sobe le nekoliko višje.
0: Kultura vabi. Z radijem Velenje je tudi

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Relax.
0: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Mladinski odklop!
4: Mladinski odklop!
3: Mladinski odklop!
5: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Danes sva z vami Karin
6: in Ava. In danes govorimo o tabornikih. Tema pa je ravno pravšnja, ker se ta teden začne novo taborniško leto.
5: Kar pomeni, da se bodo po poletju spet začele urice, sestanki, izleti, akcije, druženja in vse tiste stvari, zaradi katerih na koncu ugotoviš, da imaš v omari več taborniških rutic kot normalnih šalov.
6: Za začetek, kaj sploh pomisliš, ko nekdo reče taborniki?
5: Meni prva stvar na misel pride v šotor.
6: Meni pa ogen.
5: Kaj je ogen?
6: Ker nekako vedno prideš v stik z njim. Ni važno, ali je tabor poleti, ko je 35 stopinj, ali pa dežuje 3 dni skupaj.
5: Ampak v resnici so taborniki veliko več kot šotor in ogen.
6: Ja, mislim, da si ljudje, ki niso nikoli bili pri tabornikih, včasih predpostavljajo, da prideš enkrat na teden, postaviš šotor in se naučiš zakuriti ogenj. Če pa želite izvedeti še več o tabornikih, pa ostanite z nama po glasbenem odmoru.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Prodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sva še vedno Karin in Ava in danes govoriva o tabornikih. Pri tabornikih pa se naučiš ogromno praktičnih stvari. Orientacijo, prvo pomoč, delo v skupini, odgovornost in kako preživeti brez telefona.
3: To je zadnje čase skoraj ekstremni šport.
2: Resno.
3: Ampak meni je pri tabornikih najbolj všeč ravno to, da se ogromno stvari naučiš, ne da bi imel občutek, da se učiš.
2: To je res, ker se učiš skozi igre, izlete, naloge in razne situacije.
3: Ja, prav tako pa se veliko naučiš tudi na taborniških ulicah.
2: In prav te se bodo začele že ta petek. Jaz pa se jih že zelo veselim. Pa ti, Ava?
3: Ja, tudi jaz jih komaj pričakujem.
2: Ava, kaj boš pa ti počela na svojih prvih taborniških ulicah?
3: Najprej se bomo malo spoznali, potem pa bomo ponovili naše taborniško znanje iz prejšnjega leta, mogoče ponovili malo vozlov in postavljanja ognja. Karin, kaj boš pa ti počela?
2: Mi se bomo verjetno prvič malo manj spoznavali, saj se poznamo že od lani, razen če se bo priključil kdo na novo. Bomo pa najverjetneje postavljali šotor, saj ga zelo radi postavljajo. V koncu se zelo radi uležejo van, da jih Ana poslikava. Ava, zakaj si pa ti začela hoditi k tabornikom?
3: V bistvu za tem stoji kar zelo zanimiva skupa. Torej, konca prejšnje pomladi smo šli z skupino velenjskih tabornikov obiskati mislinčane na njihovo kočo. In ko smo želeli postaviti šotor, sem izvlekla ven eno škatlo in ta je imela kar zelo velike luknje. Na to pa mi je zaradi tega klin padel skozi luknjo in se mi je zapičil nogo. In ker se jim je to zdelo tako strašno smešno, so mi rekli, naj se pridružim tabornikom. Kaj pa ti, Karin? Zakaj pa si se ti pridružila tabornikom?
2: Jaz sem v bistvu v prvem razredu začela obiskovati tabornike z mojo sestrično, vendar nisem hodila tako redno. Na koncu leta pa sem jih tako vzljubila, da sem se potem upisala v šalek in začela redno obiskovati tabornike. Sedaj pa si privoščimo še drugi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sva Ava in Karin. Danes pa govoriva o tabornikih. Tabornikov pa seveda ne bi bilo brez tabora.
3: Vsako leto pa obiščemo taborni prostor Ribno in meni se zdi ta kraj res nekaj čarobnega. Ava, kakšen je pa tvoj najljubši spomin iz vseh taborjen do zdaj?
2: Definitivno bi med moje najljubše spomine uvrstila peko penic ob ognju in pa spanje v šotoru. Karin, kaj pa je tvoj najljubši spomin?
3: Moj najljubši spomin je, ko smo šli na bivak do Bohinja in potem smo se kopali v Bohinjskem jezeru, skakali v vodo, plezali po plezalni steni in si zvečer spekli hot-doge.
2: Abo v Ribnem pa stoji že od leta 1967 in v njem tabori kar 6 rodov. S tem pa je nastal tudi slogan Za mostom levo po cesti z nešteto luknjami do pravljice. Taborniki ji rečemo Ribno. In na tej magični jasi lahko vsak spozna, kaj pomeni biti tabornik. Otroška razigranost, nepokvarjena hudomušnost, iskriva iskrenost, iskrica v očeh in vse skupaj zavito z veliko mašno pozitivne energije srečamo v Ribnem. In to je taborištvo.
3: Taborniki pa res radi obiskujemo ta prostor in si res močno želimo, da bi v prihodnosti še lahko obiskovali ta lep tabor.
2: Poleg taborniških uric in taborjen pa potekajo tudi številna tekmovanja. Med njimi je pretekli konec tedna potekalo tudi republiško orientacijsko tekmovanje in s tem se lahko tudi pohvalimo, da so naši velenjski taborniki prenesli tudi rodovo zmago.
3: Za mlajše tabornike pa imamo tudi kar nekaj tekmovanj, recimo mnogoboj, kjer lahko pokažejo svoja prva taborniška znanja.
2: Poleg taborniških zadev na državni ravni pa poznamo tudi mednarodna in svetovna taborjenja, med katere spada recimo vzlet, katerega sem se jaz udeležila v preteklem letu in na njem smo najprej začeli z trojdnevnim bivakom, ki je bil za nekatere malo bolj zahteven, drugi so pa v njem prav uživali. Tam smo spali tudi v visečih mrežah, si kuhali na plinskem gorilniku in ustvarjali mnogo lepih nepozabnih spominov, za katere upam, da bi se ponovili tudi na svetovnem skautskem džamboriju, ki pa bo potekal prihodnje leto na Poljskem. V prihodnjem letu pa se bo seveda zgodilo še veliko drugih nepozabnih trenutkov, ki verjamem, da jih nočeš zamuditi. Zato, če še nisi tabornik in te je današnja oddaja vsaj malo prepričala,
3: potem preveri, kje je najbližji taborniški rod in se nam pridruži, ker mogoče se bo ta teden zate začelo nekaj čisto novega in nepozabnega.
2: Nova družba, nove dogodivščine, mogoče kakšen nov prijatelj. Hvala, ker ste bili z nama.
3: In mogoče se vidimo, kje na poti.
2: Z nahrbnikom na hrbtu in rutico okoli vratu.
3: Ne pozabite, poslušamo se vsak torek ob 11.20 in vsak četrtek ob 18.20 na Radiu Velenje.
2: Do prihodnič. Čau!

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Zagotovo ste si kdaj postavili vprašanje, ali bi se iz tega ali onega razloga v življenju preselili nekam drugam. Kam se preseliti in kje v Šaleški dolini se najbolje živi, smo vprašali umetno inteligenco, ki odgovarja.
4: Če bi moral izbrati en kraj v Šaleški dolini, kjer so trenutno najbolj uravnoteženi pogoji za življenje, bi izbral Velenje. Toda odgovor ni tako enostaven, saj bi za določene skupine prebivalcev izbral drugače. Velenje zmaga predvsem zaradi dostopnosti vsakodnevnih storitev. Na razmeroma majhnem območju imaš vrtce in šole, zdravstveni dom, trgovine, športne objekte, kulturo, mestno središče in veliko zelenih površin. Samo vrtec Velenje ima na primer 13 enot razporejenih po mestu in okolici. Velika prednost so tudi Velenjsko jezero, sončni park, kolesarske in sprehajalne poti ter dejstvo, da lahko velik del vsakodnevnih opravkov opraviš brez avtomobila. Tudi okoljska podoba mesta je danes precej drugačna od stereotipa o industrijski Šaleški dolini. Aktualne analize kažejo veliko izboljšanje kakovosti okolja v zadnjih desetletjih. Za mlado družino bi resno razmislil tudi o Šmartnem ob Paki. Dobiš bolj podeželsko okolje, bližino narave in manj mestnega vrveža, hkrati pa vrtec, osnovno šolo, železniško povezavo in osnovne storitve. Zanimivi so tudi demografski podatki. Občina je imela leta 2024 pozitiven naravni in skupni prirast. Prebivalstvo pa je bilo nekoliko mlajše od slovenskega povprečja. Slabost je, da se boš za številne storitve in zaposlitev še vedno vozil v Velenje, Celje ali drugam. Šoštanj bi postavil nekje vmes. Omogoča bolj umirjeno življenje manjšega mesta, hkrati pa je Velenje zelo blizu. Toda z oddaljevanjem od urbanega središča postaja avtomobil vse pomembnejši. Zato bi bila moja lestvica pravzaprav takšna. Za najbolj praktično življenje Velenje. Za mlado družino, ki želi hišo in mirnejše okolje, Šmartno ob Paki. Za kombinacijo majhnega mesta in bližine Velenja, Šoštanj. In tukaj pridemo do zanimivega paradoksa Šaleške doline. Najboljši kraj za življenje morda sploh ni Velenje, ampak kraj 10 minut iz Velenja. Tam lahko dobiš hišo, vrt, naravo in mir. Velenje pa še vedno uporabljaš kot svoje mestno središče za službo, šolo, zdravnika, šport, kulturo in nakupe. Če bi moral kljub temu razglasiti samo enega zmagovalca, bi danes izbral Velenje. Predvsem zato, ker ponuja najboljše razmerje med mestnimi storitvami, naravo, prostim časom in možnostjo, da vsak dan organiziraš brez stalnega sedenja v avtomobilu.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
5: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Janša pričakuje, da se bo skok spopadel tudi s trgovino z drogo. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
2: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
1: Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo skok kot enega od srednjih problemov vzel trgovino z drogo in se z njo spopadel. Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Premier tudi meni, da je tako, ker je del institucij ugrabljen. Avstralska centralna banka je danes četrtič letos zvišala ključno obrestno mero. Dvignila jo je za 0,25 odstotne točke na 4,6 odstotka, kar je najvišja raven v 15 letih. Za zaostritev denarne politike se je odločila, da bi zajezila naraščajočo inflacijo, ki je posledica konflikta na Bližnjem vzhodu. Skoraj 8,3 milijona beguncem in drugim prisilno razseljenim osebam grozi izguba pomoči zaradi nenehnega zmanjševanja financiranja, danes opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Njena sredstva so se zmanjšala z 5,2 milijarde dolarjev v letu 2024 na 3,9 milijardo lanskem letu, ko je največja donatorka ZDA zmanjšala prispevka agenciji in drugim organom Združenih narodov. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianija Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Pozor, radar iz Črnega Berlinga meri v Grušovljah, smer Ljubno ob Savinji. Torej iz Črnega Berlinga radar na prehitre voznike preži v Grušovljah, smer Ljubno ob Savinji. Ostalih posebnosti ne beležimo, promet poteka tekoče. Če pa tekom poti karkoli opazite, nesrečo žival na cesti, še kakšen radar, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Jana Titan.
11: Dober dan želim vsem skupaj in en lep opoldanski pozdrav z Radia Velenje, 6 minut čez 12. Kako vam gre danes? Ste že kaj odkljukali seznama obveznosti? No, upam, da si vmes lahko vzamete nekaj minut za kakšno kavo malico ali klepet. Mi smo tukaj, da vam z dobro glasbo in našo družbo malo polepšamo ta torek. V tej uri sledijo tudi kulturni razgledi, preverili bomo, kako je 36 ustvarjalcev ujelo Velenje v barvo in glino ter predstavili razstavo Moje mesto rad te imam v Vili Bianchi. No, za začetek pa glasba. Naj vam gre delo ob njej malo lažje od rok.

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Korupcija. GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Andrej Šifrer pravi, ostani z nami in ostanite z nami na Radio Velenje, pravimo tudi mi. No, kako je videti Velenje skozi oči 36 ustvarjalcev? Nekateri so ga ujeli v barve, drugi oblikovali v glini, navdih pa so našli v poeziji. Po naslednji skladbi vas v kulturnih razgledih popeljemo v Vilo Bianco, kjer so predstavili dela likovne kolonije Moje mesto, rad te imam. Se vračamo po grupi Vigor, naša noč.

0: Kulturni razgledi.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Danes predstavljamo razstavo 19. tradicionalne likovne kolonije Moje mesto, rad te imam, ki so jo odprli v Vili Bianki. Združuje dela 36 avtorjev iz Velenja, Šoštanja, Polzele in Šentjurja. Člani društva šaleških likovnikov in gostje sosednjih društev so na vdih iskali v verzih Iva Strupnika in njegove visoke pesmi Velenju. Nastale so slike in keramična dela, v kateri jih prepoznamo Šaleški grad, mestne vedute in naravo. Vsak ustvarjalec je skupno izhodišče razvil po svoje ter znanim podobam dodal oseben pogled. Tudi odprtje razstave je povezalo različne umetnosti. Obiskovalce je Kamišibaj Šalek od stolpa do mesta svetlobe s pripovedjo in ilustracijami na malem lesenem odru popeljal od šaleških vitezov prek dela rodarjev in nastanka jezer do sodobnega Velenja. Razstava tako pokaže, koliko različnih zgodb lahko najdemo v istem mestu. Morda prav v podrobnosti, mimo katere vsak dan hitimo.
0: Kulturni razgledi.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Tanja Žagar in Mikić s povabilom Pleši z mano zdaj, 4 minute čez pol eno. Je čas, da ne zaplešemo, ampak preverimo vreme in pa stanje na cestah. No, sonce ima danes glavno besedo. Večinoma bo jasno, cel dan v delih Primorske bo za nekaj prevetritve poskrbela šibka burja. Temperature bodo dosegle od 19 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Trenutno namerimo Velenje 20, Nazari 19, Prebold 22, Šmarje pri Jelšah 20, prav tako v Mislinji. Če vam obveznosti dopuščajo, si popoldne privoščite še malo časa na prostem. Kava na suncu se še ni poslovila od letošnje sezone.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na ceste, pozor, radar v sivem kedju je v Debru, na avtobusni postaji, smer Celje, omejitev tam je 50 km na uro, torej radar na prehitre voznike prežiji sivega kedja v Debru na avtobusni postaji smer Celje. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa vi karkoli opazite, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Pa varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v boletini.

0: Piščančji ražnici, mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: u središču naše regije.
1: Šoštanski svetniki potrdili višje cene vrtca. Turizem postaja v Šaleški dolini vse pomembnejša panoga. Rudar tretjič zapored zmagal. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj je v Šoštanju potekala 34. seja sveta občine Šoštan, na kateri so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Ena od najbolj perečih točk je bila podražitev programov vrtca Šoštan. Župan Boris Goličnik je poudaril, da gre za nepriljubljen, a po njegovih besedah nujen ukrep.
2: Čeprav je to zelo nepriljubljen ukrep, je pa to dejstvo, da so se občine toži naredile kar nekaj časa nazaj, mi pa smo nekako ustrajali in poskušali iskati sredstva, da smo čim pozneje ali pa kasneje šli v to, ampak dejstvo je, da so se stroški toliko povečali, sploh pa dvig plač v javnem sektorju pomembno vpliva na končno ceno. Ampak kljub vsemu moram čist odkrito povedati, kljub temu, da dvigujemo ceno, imamo še vedno najcenejši vrtec tukaj v Šaleški dolini. Samo en oddelek v Šmartnem je cenej. Noben si ne želi tega ukrepa, ampak je to dejstvo in to moramo narediti. Se pa veselim, če bodo izpolnjene obljube sedanje vlade, da bo vrtec v prihodnje brezplačen in tudi na to računamo.
1: Za prvo starostno obdobje bodo cene višje za 15% ali okrog 100 evrov, za drugo starostno obdobje pa za 12% oziroma 60 evrov. Večina staršev sicer ne plačuje polne ekonomske cene, saj je višina plačila določena glede na njihov socialni položaj oziroma dohodkovni razred. Ob mednarodnem dnevu turizma, ki smo ga obeležili v nedeljo 27. septembra, je velenjski župan Peter Drmol že v petek v Vili Bianki pripravil sprejem za delavce, ki na območju mestne občine Velenje delajo na področju turizma. Slednji postaja vse pomembnejša panoga v Šaleški dolini in občini, kar je še posebej pomembno v luči prestrukturiranja in nadaljnjega razvoja tega območja po izhodu iz premoga. Da se skupno delo številnih deležnikov turizma odraža tudi v turističnem obisku, kažejo tudi letošnji podatki. Napredek pa je viden v celotnem obdobju zadnjih nekaj let, pravi velenjski župan Peter Drmol.
3: Moram reči, da sem izjemno pozitivno presenečen in na drugi strani tudi hvaležen vsem tem turističnim delavcem, ki razvijajo to naš turizem, da smo uspeli res tudi po statističnih kazalcih seveda zelo, zelo napredovati. Ne glede na to, da seveda nismo v preteklosti bili znani kot neka turistična destinacija, smo v teh zadnjih letih od tega, da smo ogromno vložili v samo infrastrukturo, od Velenjske viste, Velenjske plaže, pa tudi drugih pridobitev tudi na področju kolesarskih stez, do tega, da smo bili uspešni seveda na mnogih nepovratnih sredstvih, s katerimi smo lahko potem financirali te velike infrastrukturne objekte, da smo v okviru tudi delovanja Zavoda za turizem res upravljanje turizma spravili na zelo visok nivo in še bi lahko naštevo. Skratka, kaže na to, da smo tudi na področju turizma vedno bolj bogata občina.
1: Sprejem ob Svetovnem dnevu turizma je tako pomenil predvsem zahvalo ljudem, ki vsak dan so ustvarjajo turistično zgodbo Velenja in Šaleške doline. Njihovo delo in sodelovanje sta pomembna temelja nadaljnega razvoja turizma v občini in dolini, ki ima dobre možnosti za razvoj, je še dejal župan. Vaška skupnost Gavce Veliki vrh in tamkajšnje športno društvo sta minulo soboto pripravila na športnem centru v Gavcah tradicionalno srečanje krajanov in članov društva. Ob tej priložnosti je predsednik vaške skupnosti Marko Tuk udeležence srečanja seznanil tudi z opravljenimi letošnjimi nalogami in načrti.
4: Naloge, ki smo jih imeli v okviru vaške skupnosti, so bile uspešno opravljene. Žal, strani občine nismo bili slišani, kot bi morali biti, tako da imamo še odprte naloge, ki so nam bile obljubljene, da bojo letos izvedene, so, da bomo pokrpali luknjo pri morju, čiščenje kanala od Nunčiča proti Paki in pa da se postavi ograja pod Vangelom.
5: Kaj pa ste vendarle opravili?
4: Naredili smo vaške igre, izvedli smo čistilno akcijo, organizirali srečanje vseh vaščanov in pa sodelovali z športnim društvom Gavce in Veliki vrh. To so bile pač tiste naloge, ki so kviru vaške skupnosti, ki jih vsako leto opravimo.
1: Kot je še povedal Marko Tuk, krajani opozarjajo, da je bila vaška skupnost premalo slišana strani občine tudi pri oblikovanju proračuna. Nogometaši velenjskega Rudarja so včeraj na domačem stadionu ob jezeru v 8. krogu druge slovenske nogometne lige s 3-1 premagali moštvo Dravinje. Mrežo gostov je v 15. minuti načel Pantelič, na 2-0 pa je v 21. minuti povišal Vošnjak. Po odmoru so gostje z zadetkom Škofleka v 75. minuti znižali na 2-1, za zanesljivo zmago domačinov in nove 3 točke pa je v 88. minuti zadel plavec Marković. Rudar je s 3. zaporedno zmago in skupaj 5. v prvenstvu na lestvici napredoval za 2 mesti in s 15 osvojenimi točkami trenutno zaseda 5. mesto. Knapi bodo v 9. krogu prvenstva gostovali pri Bistrici, srečanje bo v nedeljo 4. oktobra ob 15. uri v športnem parku v Slovenski Bistrici.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Torej, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Radar iz sivega kedija pa je še vedno v debru na avtobusni postaji smer Celje. Omejitev tam je 50 km na uro. Ostalih posebnosti ni, je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite strpni. Če pa kje karkoli opazite oviro nesrečo, kakšen radar, pokličite na 080 13 02. Varno pot vse do vašega cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Lepo zdrav, dober dan iz studija Radija Velenje. Dopoldne je kar odbrzelo, kaj pravite? Vsaj meni se zdi tako. Upam, da vam je uspelo upraviti vsaj tisto, kar ste si zjutraj najbolj želeli. Če ne, je pred nami še kar lep kos današnjega dneva. Pa tudi kakšna stvar lahko počaka, kaj pravite? V tej zadnji uri našega dopoldanskega druženja nas čaka oddaja Moj zdravnik z Jasmino Škarja. Ob mednarodnem tednu in dnevu gluhih bo govorila o gluhih in naglušnih ter društvu, ki jih povezuje v Velenju in širši Šaleški dolini. Do takrat pa vam delamo družbo z dobro glasbo. Ostanimo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: Dobro glasbo, upisano je.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Mednarodni dan gluhih oziroma Mednarodni teden gluhih se obeležuje vsako leto v zadnjem tednu septembra. Mednarodni dan pa obeležujemo zadnjo nedeljo v septembru. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje imajo člane iz širšega območja Šaleške doline. Na to temo spregovorimo v nadaljevanju oddaje. Bodite z nami.

0: zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski znakovni jezik se, tako kot vsak živ jezik, nenehno razvija. Vse več je novih kretenj, a hiter razvoj jezika prinaša tudi izzive, tako za gluhe kot za večinsko družbo, ki ga še vedno premalo pozna. Mednarodni dan gluhih oziroma teden gluhih obeležujemo vsako leto v zadnjem tednu septembra. Mednarodni dan pa zadnjo nedeljo v septembru. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, Francem Forštnarjem. Kaj opaža?
2: Ja, še vedno je teh kreten premalo. V bistvu mi vemo, da slovenščina zelo barvit jezik, in takole se lahko, kako bi rekel, izražamo v slovenskem jeziku zelo, zelo pestro, zelo dobro. Gluhi imajo pa bistveno, bistveno manj kreten. Za nekatere besede so tudi približno enake kretne. Skratka, dela se na tem, da je vedno več kreten oziroma primerjav z nekaterimi besedami. Zato imajo tudi na Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije skupino za razvoj slovenskega znakovnega jezika in vsaka nova beseda, ki se pojavi, potem tudi počasi dobi novo kretnjo. Je pa ta kretnja potem še treba se naučiti, jo dati v javnost, skratka, težave so še vedno za gluhe, ker nimajo toliko kreten, kot je besed v slovenskem jeziku.
3: Torej, ni jezik tako zelo dostopen doma, v šoli, tudi pri zdravniku v javnem življenju? To pogrešate?
2: Seveda, to se zelo pogreša, zato so tukaj tolmači za slovenski znakovni jezik, ki oni so tisti pravi most med gluho osebo in inštitucijo, kamor ta gluha oseba gre, naprimer občino, upravno enoto, banko, trgovino. Skratka, gluhe osebe imajo kar veliko težav v vsakdanjem življenju, predvsem zaradi komunikacije, predvsem pa tudi zaradi tega, ne, ker vse osebe niso prijazne gluhim osebam in nekatere se seveda malo potrudijo, druge pač se poznamo ljudi, ki so različni, tako kot so si gluhe osebe različne, smo se tudi mi različni in težko je seveda vse to, če gre gluha oseba sama, nekaj urejati, je težava lahka, zelo velika zaradi komunikacije, ne? In če ni zraven tolmač, se lahko to potem zelo zakomplicira, postopek se zavleče, čas teče in na koncu lahko zelo velike težave zaradi tega.
3: Na katerih področjih je pa posebej potrebno mogoče prositi za pomoč ali pa so tudi kakšni slabi odzivi?
2: No, v bistvu največje težave so bile v času korone. Ko je bilo potrebno imeti maske, veste, da gluhe osebe tudi zelo dobro ogledujejo na usta in tukaj so še bile dodatne težave, vse povsod, tudi v zdravstvu, ne bom govoril, kje vse so imeli naši člani težave, velikih je bilo in potem je tudi ta zakon prišel, da pač lahko za tisti čas, da se vzpostavi komunikacija, se odstrani maska. Ampak marsikatera oseba tega ni želel narediti, ne zaradi bojazni pred okužbo. Je pa bilo mogoče malo več stvari potem popravljenih, tako da danes je znakovni jezik zelo prepoznavn, tudi zaradi naših udejstvovanj v šolah, vrtci. Mi gremo vse posod, tudi imamo tukaj tečaje za znakovni jezik in jaz verjamem, da se odpirajo se, kako bi rekel, pozitivne zgodbe, veliko več ljudi pozna znakovni jezik, veliko več je tudi na televiziji, če vidite tista oseba, ko krita, pod napisi se pojavlja, skratka, izboljšuje se zadeve, še vedno je pa daleč od tega, da bi bilo vse idealno.
3: Kaj pa šolanje otrok v osnovni, srednji šoli, kako poteka? A je veliko otrok, ki so gluhonemi?
2: Otroci so seveda imajo te presejalne teste in že prej mogoče lahko tudi ugotovijo, če bo kakršnakoli težava za okvaro sluha. Imamo kar nekaj oseb, In ti starši so z nami skupaj z Urško izpostavili stik in z nekaterimi smo že uredili zadeve. Skratka, ja, starši so tisti, ki se odločijo, kako bo otrok se šolo. Ali bo šel v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano, kjer se bo bolj kot ne ukvarjal bolj z znakovnem jeziku, učil v znakovnem jeziku. Potem obstaja pa seveda druga opcija, da starši dovolijo, pa gre na operacijo polžjega sadka. Potem je pa seveda na šoli, ravnatelju, učitelju in na starših, če dobijo otrok, da so otroci s posebnimi potrebami, dobijo tudi pomoč logopeda, surdopedagoga in vseh ti. In če so vsi, ki so vključeni v to zgodbo učenja tega učenca, in potem je tudi so zgodbe zelo lepe in verjamem, da so ti učenci lahko enakovredni tudi slišečimi.
3: Pa je kaj otrok, ki se šolajo v lokalnem okolju?
2: Ja, poznam kar enega fanta v Šmartnem opaki, potem je še en fant, ki je bil tukaj v Velenju, potem je en fant tukaj gor na tej osnovni šoli, ena punčka je na Gorici, kakor imamo informacije, ena je v Mozirju. Skratka, vsi ti starši so na nek način iskali kontakt s našim društvom in z Urško imamo že kar nekaj izkušenj, kako te pozitivne zgodbe prenesti nazaj v šolo. Tudi učenci so lahko zelo dobri učitelji, ki si pomagajo tem otrokom, ki imajo neki hendikep poslušanja oziroma oseba za okvara sluha. In ti učenci lahko tudi tem pomagajo, da se veliko lažje integrirajo v šoli.
1: Digitalizacija je gluhim prinesla več samostojnosti in možnosti povezovanja, vendar digitalno še ne pomeni tudi dostopno. Podnapisi, tolmačenje in jasno oblikovane informacije so zato pomemben del vključujoče družbe. Naj bo dostopnost nekaj samoumevnega, ne ovira, na katero opozorimo, šele takrat, ko se pojavi. Pravim ob koncu oddaje tudi Jasmina Škarja. Lep dan še naprej.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Že in prijadrali smo do konca današnjega dopoldanskega programa na Radio Velenje. Jana Titan se v tem trenutku poslavlja. Če vam čas danes dopušča, si privoščite še malo tega lepega jesenskega dne. Pojdite na sprehod, naužite se svežega zraka, morda zavijete tudi v gost. Menda gob te dni ne manjka, pazite v košaro pa le tiste, ki jih res dobro poznate. Tako bo ob sprehodu morda še kaj dobrega za nakrožnik. Lepo preživite popoldne, pazite na se in na slišanje jutri. Čau.
1: Zapleši med listjem. Z Radiem Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša v skladu za redke bolezni vlada ničesar ne jemlje. Na Tajskem po dolgotrajnem deževju in poplavah naraslo število mrtvih. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premijer Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli 4 ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170.947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75.500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v poprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del na območju dokončno porušili objekt nekdanje avtobusne postaje Ljubljana. Sprva pomembna pridobitev na področju javnega prometa je s časom postajala vse manj primerna sodobnim zahtevam. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, dotedaj je začasno urejena ob Masarikovi cesti. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing, ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija.
6: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radio Velenje.
11: Na kamot.
12: Karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite. Na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Celju skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj. Rok reže Nuša Rojs.
14: Ja.
12: In Luka Žerjav. In po nekaj dneh odsotnosti je spet tukaj oseba, ki se ni javila, ko smo jo poklicali v studiu, očitno bolj manjkala, kot sem pripravljen priznati.
11: Ma ne, da si me ti pogrešal.
12: Ni, tak, da sem te pogrešal, noša, ker ni bilo nikogar, ki bi ga jaz lahko vlekel na gumico, razen Luke, seveda, ne, kar pa je bilo za mene kar naporno. No,
11: torej sem ti v resnici manjkala kot tarča.
12: Ja, tako, zato sem ti jaz pripravljen čist majčkano presenečen.
11: Oh, dobrodošlico, noša. Resno, kaj ja. Sem naredil?
12: Nič večjega. Sam povedal sem šefu, da si spet nazaj, da se boš danes želotla vsega, kar se v tvoje odsotnosti nabralo.
11: Danes?
12: Ja, in med drugim tudi krame na moje pisanje.
11: A resno, le, če si ti to rekel šefu, ne? Le,
12: dobrodošla,
11: veš, kaj

0: Nuša Adel, vedno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo Nuša, Rok in Luka v vaši družbi. Nuša, veš, kaj je najdražja stvar na poroki? Pa ne govorim od obleke, ni šans, niti od prstano, niti od torta. Hrane, ne, nič, kaj bi rekla?
1: Ja, kaj, ne vem več, če ni torta, ločitev čez dve leti.
0: Dobro, nisla še poroke, niti organizirala, ti si že pri ločitvi, dobro.
1: Ja, najdražja.
0: Govorim o napaki, ki jo lahko naredimo, še preden prvi gost sploh pride.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, ker predstavljaj si, da organiziraš eno res lepo poroko. In bolje je tam 200 povabljenih, vse pripravljene, mize pogrnjene, muzika že čaka. Ti pa 3 dni pred slavjem ugotoviš, da bo vreme bolj primerno za dežnik, kot pa za poročno obleko. In ne zaradi, mislim...
1: Ja, razumem. Ja, res je pametno, da za streho poskrbimo že prej. In tu pridejo na vrsto Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok do zasebnih praznovanj, do velikih koncertov, festivalov in sejmov.
0: Ja, ne samo prireditve dejansko, tudi pagode imajo, pa paviljone, pa vento šotore, pa tudi skladiščne šotore, pa hale za podjetja, skratka,
1: vse,
0: ne glede
1: vse.
0: Na to, pod streho spravljaš svata ali pa zaloge svojega podjetja, pri Petre ponujejo rešitev za oboje.
1: Tako je, dejansko. Prav njihovi šotori bodo to soboto 3. oktobra pokrivali tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, komaj čakam.
0: Res je, v petek popoldne, hmeljarski likov s povorko, pol ob 7. velika otvoritev in pol do jutranjih ur Modrijani in Zvita Fedna. To bo noro, vstop je prost, zabava pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu. In ušaj, če smo že glih pri porokah, če bi ti organizirala svojo, a bi imela ta velik šotor?
1: Ja, če tebe povabim, moram imeti velik šotor, ker te vse bo vse dovolj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Uživamo skupaj z rockin' bandom in Tino, v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo.
1: Glej to, kolegica mi je napisala SMS, kaj je napisala? Svojo taščo imam tako rada, da je bom podarila najlepše darilo. Vrnila je bom njenega sina, naj ga ima. Oh my god. Res kot zgledajo je pa zdaj njen res konkretno razjezivna.
0: Čekaj, to pomeni kaj, da je ta tvoja kolegica samska? Ej, dobro, koliko je pa stara?
1: Mislim, definitivno ima smisel za humor, to moraš priznati.
0: Ja, zato pa sprašujem, ker obožujem ženske s smislom za humor.
1: Evo, zakaj kaj imam zdaj občutek, da bo tvoja mama kmalo tudi dobila najlepše darilo?
0: Vse, kar bom vzel iz tega pogovora, je samo to, da sem jaz daril.
1: Ostaješ optimističen.
0: Red, red wine, v nadaljevanju pa Oliver Dragojevži, Nicky Jam con Enrique Iglesias, še pred pol tretjo.
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
4: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Ena pomembnejših točk včerajšnje šoštanske seje je bila tudi določitev novih cen programov v vrtcu Šoštan. Zaradi višjih stroškov, predvsem rasti plač v javnem sektorju, bo vrtec od oktobra dražji, ravnateljica Milena Brusnjak.
2: Za starše se bo s 1. oktobrom dvignila cena, so razporejeni v 9 plačnih razredov. Cena bo za prvo starostno obdobje 718 evrov, za drugo starostno obdobje 552 evrov.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Vojnik in Novo mesto, pa tudi Mozirje 24 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela in Laško 23, Maribor 22, Črnomelj pa 21. Jutri zjutraj bo po nižinah malo megleno in okrog 5 stopinj, čez dan pa sončno in do največ 23. Tudi v četrtek nas bo razvajalo sonce, v petek bo nekaj več oblakov, ampak še vseeno prijetno toplo, čez vikend pa prav tako sonce in malo čez 20 stopinj, kar je idealno za lov na kostanje.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola pa ste jo opazili na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Želimo srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče, nam sporočate na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra marina, podosto sam ljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj pet čez pol trijeto je, tretje v našem ritmu. Rok, Luka in Nuša smo v vaši družbi. In ena zanimiva zgodba prihaja iz Zagreba.
4: Ja.
1: V Zagrebu so včeraj stavkali zaposleni v javnem prevozu, kar pomeni, večina tramvajev in avtobusov ni vozila.
4: Res?
1: In Zagrebčani so rekli, ja prav, bomo pa gonili. Do 8 zjutraj so si mestna kolesa izposodili skoraj 4000-krat.
4: Wow.
1: Z njimi pa naredili, pazi to, več kot 11,000 kilometrov.
4: 11,000 kilometrov?
1: Ja, to je približno toliko, kot je od Zagreba pa do Los Angelesa. In, pri meni, meni je pri tej zgodbi res, res nekaj všeč. Predvsem to, da ko se ljudje odločijo, da jim nekaj ne paše, se očitno zelo hitro najde kolo.
4: Rok.
1: Ker, lej, sam pravim, ne, toliko so se delali norca iz nas Slovencov, ko so bili med epidemijo na kolesih, ne? Zdaj pa cim, prijatelji, očitno kolo ni sam prevozno sredstvo. Ne?

0: Ne bom gledal, ko imaš pa tako lušne kitke po celi glavi. Gloria Gaynor, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do tretje in jaz sem včeraj doma spet probal tiste lederhoze, ki sem jih lani za oktober. Veš, da se spomniš, da sem le malo premale?
1: Malo premale. Rok tih čez rit nisi spravil, kaj šle, da bi lahko zaprl gum.
0: Jaz sem letos zgubil neki kil, tako da mogoče pa končim pridejo prav, ne?
1: Ja, upanje umre zadnji.
0: Ja, sam eno stvar moram pa še preveriti, a bodo zdržale celo soboto ali ne?
2: Isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: No, za streho soboto ne bo treba skrbeti, kako za moje lederhoze Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok in veselic do velikih koncertov, pa festivalov in sejmov, vse imajo,
1: res. Ja, res je, poleg prireditvenih šotorov tudi paviljone Vento šotore, skladiščne šotore, hale za podjetja, skratka tudi letos bodo poskrbeli za streho nad jubilejnim 10. Savinskim
0: Oktoberfestom. Točno to, res bo prava žurka bo to soboto 3. oktobra pri Fontani pil v Žalcu ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko. Ob 7. otvoritev Oktoberfesta in pol do jutranjih ur žur z Modrijani in z Vito Feltno.
1: Res bo pravi žur.
0: Res bo pravi žur. Pripravite si pa tudi svoja oktoberfestovska oblačila, namreč izbirali bomo tudi zmagovalca in zmagovalko izbora za naj dirndl in naj lederhosen.
1: Tako je in vstop je prost, tako da naj vas ne skrbi za zabava pod šotorom Petre ob vsakem primeru.
0: Vsakem vremenu.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Točno to. Več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. A drugače, Nuša, ti v redu spiš zadnje dni?
1: A si videl mojo frizuro?
0: Ja, sem videl.
1: Veš, kako moram paziti?
0: Kitke imaš po celi glavi, imaš kitke. A kako spiš? Spiš v redu?
1: Ja, malo bolj previdno.
0: No, Daniela ima nekaj... da bomo lažje zaspali.

0: A Leoni in Culture Club și pretim.
1: Radio Velenie. Vrtni centar Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še in še za vaš vrt in dom. Vrtni centar Arboretum Celje vas pričakuje. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Sloveniji lani 35 kg zavržene hrane na prebivalca. V ZDA prepovedan uvoz več vrst kanadskega blaga. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170 947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75 500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v poprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. ZDA in Kanada tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasij so avgusta padli v vodo. Estonija je danes za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da ruska hibridna kampanja ne bo uspela omajati podpore zavezništva Ukrajini. Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, premier Sebastian Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Radio Velenje.
12: Dobro jutro, življenje.
0: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ceste.
14: Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi prometne nesreče, prav tako zaradi prometne nesreče, je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Še radarska kontrola poroča, da je na cesti Celje Laško v Debru, stojijo pa na avtobusni postaji. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
14: Tudi v Novem mestu točno 5 čez 3. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs,
15: hey, hey.
14: In Luka Žerjav.
15: Ja, in danes preznujem. Dela 24 ur na dan, ja. Nič ne zahteva od nas, se nikoli ne pritožuje. Danes je svetovni dan srca.
14: Ja, no, zdaj, ko si tako povedala, se mi res malo posvetlo, da je srce, srce pravzaprav je eden najbolj pridnih delov, to, kar jih imamo.
15: Ja, in če mu želimo dobro in še naprej odlično delovanje, ni treba zdaj narediti neke velike revolucije, ne? Samo privoščimo si malo več gibanja, malo manj sedenja, kakšen sprehod, zdrave prehrane, skratka, malo boljše navade in je to to.
14: Ajde, moje srce pa dobi dovolj hitrega gibanja. Vsako jutro, ko gotovim, da sem zaspal, pa da se moram v rekordnem času spraviti iz postelje, to je neverjetno.
15: Ja, potem je tvoje srce očitno vsako dopoldne na intervalu.
14: Jo, vedno v ritmu pozitivno.

0: Rhymes, Messaggino, ni fino, zobat, češen, li en Rhymes. V ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo in pri nas Slovencih imamo en zanimiv pojav. Veš, Nuša, ko nekdo reče, da bo praznoval samo v najožjem družinskem krogu, takrat je treba začeti razmišljati o najemu športne dvorane. Ja,
1: ker najprej povabiš tistih res 10
0: najbližjih.
1: Potem pa se spomniš še tec, strico, bratrancev, sosedov in glej, ko enkrat nekaj planiraš.
0: Tako, pa še tistega enega bivšega sodelavca, brez katerega ni praznovanja, to na njega moš pomisliti.
1: Ja, ampak za vse se lahko najde prosto.
0: Absolutno.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in za take trenutke imamo Šotore Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od družinskih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, pa ne samo zabavne, tudi pagode imajo, paviljone, vento šotore, skladišne šotore, hali za podjetja, postavljajo jih doma in po tujini, tako da so res pridni.
0: Res so pridni. Skratka, če se vaša zabava iz 10 gostov kadarkoli spremeni v 100 ljudi, je fino vedeti, da obstajajo ljudje, ki se s prostorom se ukvarja že več kot 35 let in eno veliko zabavo bodo pokrili tudi to soboto, 3. oktobra, ker prihaja jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv Žalcu.
1: Ja, ob 5. popovdne Hmeljarski Likov s povorko, ob 7. odprite Oktoberfesta, potem pa do jutranjih ur Modrijani z Vitafeld na Stoprost, vse skupaj pod Šotorom Petre in ob vsakem vremenu, počutju in primeru, tako da pridite.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Človek sa mu 5 cm manšie od mene. 105 80 cm Míri. Velik romantik Jakov Jezinovič v našem rytmu skoraj 20 je čez 3. in res me zanima, kaj máš to nužo, kaj máš to danes na ustnici? A si si ti zjutraj mivala zube, pa se nisi uprala? Kaj máš to na obrazu?
1: Ha, ha, ha. To je herpes, če se nisi slišal.
0: Nimaš zobna pasta?
1: Ne, ni zobna pasta, ampak prav krema za to. Očitno mi je malo padla odpornost.
0: Herpes je to. A to pomeni kaj, da si se maj preveč ljubčkala na vetru, okay, yeah.
1: Za herpes obstaja precej bolj logična razlaga in tudi zobna pasta ima pri tem eno precej zanimivo zgodbo, ampak kaj res pomaga pri tem in kaj je samo mit, pa povem še v tej uri.
2: Bolje prazna je postelja.
0: Kaj luši pride herpes, bolj pa prazna postelja.
1: Rok,
0: sepaj
1: se bom, s tem že dolgo jih nisi dobil.
0: Jan Plestenjak prihaja v nadaljevanju, pa Kylie Minogue, Nick Cave, pa Billy Joel, My Life, v ritmu pozitive že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja, pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
5: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Lokalno.
1: Med pomembnejšimi točkami včerajšnje seje je bil tudi načrt izvajanja parkirne politike, ki ga je predstavil Urban Jeriha z Inštituta za politike prostora. Sprva so razmišljali tudi o plačljivem parkiranju, vendar so ugotovili, da lokalna javnost takšne rešitve za zdaj ne podpira.
2: Vemo, ne, za 2 ure časovno omejeno, za stanovalce to ni najboljši dogovor, ne? Pa za zaposlene tudi ni najboljši dogovor. Te dve skupini, ne, stanovalci in zaposleni, ki delajo tukaj v centru, oni bi pa imeli plačljive dovolilnice. To pomeni, da se jim omogoči, da lahko tam pustijo svoje vozilo za zelo sprejemljivo ceno.
3: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Ok, poglejmo, kaj kaže živo srebro. Lenart, Trebnje, Mozirje, Laško in Šentjur 24, Maribor in Velenje 23 in Črnomelj 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 5, potem pa se bo pokazalo sonce in ogrelo vse do 23 stopinj. Tudi četrtek bo sončen, v petek bo nekaj več oblakov, za vikend pa spet sonce in malo čez 20 stopinj, kar je idealno za kostanje v piknik z malo mošta.
2: Kostan pa mošt, ha?
1: Ja.
2: Ubijalska kombinacija.
1: Absolutno.

0: Radiove linije.
1: Gremo na ceste. Previdno zaprte prekidevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malancam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je prav tako oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, prav tako zaradi prometne nesreče. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra marina, koropo sam ljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Ja,
5: se vem, sam, kaj pač, lej. Pet minut čez pol četrto gledam se, jaz ta Nušin namazan obraz. Nuša,
4: ustnice imam.
5: Dej, prosim, razlož, ker mene zanima, verjamem, da tudi nisem edin, odkod se ta herpes sploh vzame. Jaz sem vedno mislil, da je to kazen za preveč ljubčkanje na vetru.
4: Ne, ni sploh ni tako.
5: Ni to?
4: Ne, herpes na ustnici najpogosteje povzroča virus, ki se lahko prenaša tudi takrat, ko na ustnici ni vidne ranice.
5: A ja?
4: Prenaša se lahko s poljubljenem, ampak ni pa to zdaj zrok, da ti to dobiš. Ne? Če tega virusa nimaš v sebi, ga ne boš fasal po domače povedano.
5: Evo. Ni to ljubčkanje na vetru dejansko pol krivo.
4: Ne, ne, ta mali srbeči mehurček ni kriv, ni prišel
5: ni,
4: od ljubčkanja.
5: Ni ljubčkanje na vetru.
4: Ampak nanj vplivajo različni dejavniki. Ne? Tudi če si recimo enkrat spil iz istega kozarca kot nekdo, ki ima herpes, to še ne pomeni, da si se okužil.
5: Ja, ok, dobro, čakaj. Dej, gremo k bistvu, ta tvoja zobna pasta na obrazu. Zakaj si se namazala zobno pasto, to je aj to babičin recept številka ena, kaj namažeš herpes zobno pasto in zjutraj naj bi bilo vse rešeno.
4: Prvo kot prvo ni zobna pasta, zaradi tega, ker ok, zdaj če ni druga, ok, včasih res nanesem, ampak ta mit bi jaz kar lepo pospravila v predalne, ker zobna pasta ni preverjeno zdravljenje herpesa in v bistvu nikjer na netu tudi nisem našla raziskave, ki bi to potrdila.
5: Vedel se, da je zobna pasta, ker mi je dišala po mentolu, ampak celo življenje si ti v bistvu mažeš z mentolom ustnico za ston, ali kaj?
4: Kolikrat, če naj povem, da ni, bolj pomembno je, da se medi z bruhom ranice, če ima kdo slučajno tudi herpes na ustnici, ker se mi zdi, da tudi moja kolegica mi je rekla, da ga ima. No, v glavnem, dobro je, da se ranice ne dotikamo, po nepotrebnem pa, da si umivamo roke in da se za nasvet obrnemo v lekarno, ne pa pač mažemo mentolove žalbe, gor kot si ti po...
5: Ni to posledica divjega vikenda, pa je praviš. Ne.
4: Pa ne.
5: Ok, zobna pasta tudi ni zdravilo.
4: Pa, okay.
5: In jaz se moram nekaj dobadati tvoje usnico.
4: Ja, to bi bil najbolj zdrav zaključek za te danes, okej? Okay?

0: Michael Jackson, ritmu pozitive, čudovito vzdušje ustvarjamo skupaj. Dobrih 15 minut je do četrte in najbolj nevaren človek na vsaki družinski veselici ni tisti, ki se preveč napije, ampak tisti, ki pogleda v črne oblake in reče, mozej ne bo dežja.
1: Ja, in pol če spet in tudi vsi bežimo v streho, ne? On pa še zmeraj pravi, pa to je samo ena manjša ploha, to bo šlo hitro mimo, ti pa si omokro.
0: Ja, in med tem, ko on razlaga, kako bo vsak čas nehal padati, imaš ti že čist blatne čevle. Zato je fino, da za streho poskrbijo ljudje, ki vejo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od družinskih praznovanj in porok do velikih veselic, koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, nimajo zdaj samo tistih klasičnih šotorov za veselice, ne?
0: Ja, ne,
1: ampak imajo tudi pagode, paviljone, vento šotore za podjetja, tudi recimo skladišne šotore, hale,
0: vse,
1: skratka
0: ja.
1: Rešitve za najrazličnejše potrebe in to doma in tudi v tujini.
0: Tako, in ko pomisliš, da so v teh več kot 35 letih pomagali spraviti pod streho že toliko različnih dogodkov, ti je jasen, zakaj je dobro imeti izkušeno ekipo, sploh pa, kadar imaš pod isto streho nekaj 100 ljudi in vsak svojo predstavo o tem, kakšna mora biti zabava.
1: Ja, eno takšno veliko zabavo bodo pokrili točno to soboto 3. oktobra. Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani pivu Žavcu se bo zgodil.
0: V 5. popoldne hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta, potem pa do jutranjih Hur Modrijani in Zvita Feltna. To bo noro. Pa še izbor za najdirnd in najledekozen.
1: Jaz sem se svojega že izposodila.
0: Ga že imaš, ko čakam. Vstop je prost, prireditev pa bo po Šotorom Petre ob vsakem vremenu, tako da v soboto lahko pada dež, lahko piha veter.
1: Ja.
0: Mi bomo pod streho, sam Nuša, če boš ti tam, imam pa eno prošnjo.
1: Kakšno, dodam za rundo?
0: Ne, sam da ne boš ti tista, ki bo ob 3 zjutraj rekla, pa dejmo še eno, se jutri ni treba pa nkam.
1: Jas, yes, ja. Yeah.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Jaz, yes, več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Mimo grede Nuša. Jaz imam eno vprašanje, zakaj? Zakaj ste ženske takšne, ko rečete, nič mi ni, ker pričakujete, da bomo moški vedeli, kaj vam je?
1: Je zato, ker ponavadi zelo dobro veste, kaj ste naredili.
0: Ja, ne vemo, če bi vedeli, bi se upravičili, ok?
1: Ti bi se upravičil?
0: Ja, itak, da bi se upravičil.
1: Zakaj?
0: No, evo, pa smo spet tam. In pravijo, da je komunikacija ključ do dobre zveze.
1: Ja, je.
0: Ja. Samo očitno ženske ključ skrijete, moški pa pol 3 ure hodimo kolbati.

0: Runaway Train, una per il bagno.
1: Radio Velenje.
2: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.
7: Časi hrabam turško kavo, na prste spet moze kravo. Rotika, rotika.
1: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: KPK zaradi navedb po izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Mijiča. Več kot milijon rabljenih mobilnikov prodali kot nove. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Komisija za preprečevanje korupcije zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal državnemu zboru o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA. Obsežna operacija, ki jo je usmerilo Evropsko javno tožilstvo, je razkrila hudodelsko združbo, osumljeno, da je po Evropi prodala več kot milijon mobilnikov izrabljenih delov, kot da bi bili novi. S tem naj bi porabnike oškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom FSD prejel tudi na Hrvaškem, so danes objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. To je prvi primer po zakonu iz leta 2024, ki pod zelo strogimi pogoji dovoljuje evtanazijo neozdravljivo bolnih otrok, mlajših od 12 let. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Promet pa je oviran tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje zagledate, pa sporočite na brezplačno 080 13 02 pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrto.
2: In to točno.
1: Ja, ura gre naprej, ampak mi ostajamo, kjer nam je prijetno. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Zdaj pa poglejmo skupaj v hladilnik, ker danes je mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani. In mislim, da imamo vsi doma kakšen kos hrane, za katerega smo rekli še nekaj časa nazaj, to bom pa še porabila.
2: In pa je ta isti kos 3 tedne kasneje najdeš v hladilniku in se vprašaš, že ti, kaj točno sem imel, jaz takrat v mislih, jaz se zdaj odkar živim s punco, ne več, ampak ko sem pa z najboljšim prijateljem skupaj živel, Nuša, jaz sem pa ne sam en kos take hrane, jaz sem imel cel predal v hladilniku, kjer je veljalo posebno pravilo, kar gre noter, se lahko čez čas spremeni v karkoli.
1: Okay, to pa res mora biti prijetna vonjava, kot prej hladilnik.
2: Ja, pa dobro, sedaj ni bil cel hladilnik, v tem pač sam predal.
1: Dajmo v bodoče narediti en majhen izziv in poglejmo, kaj imamo v hladilniku, preden gremo spet v trgovino, ker mogoče lahko iz tiste zelenjave, ki že malo obupano čaka tam, naredimo večerjo.
2: Ja, če ne pa vsaj pravočasno ugotovimo,

0: Od Fine Frenzy smo slišali eno tistih pesmi, ki spomnijo na nekoga, ki je bil skoraj, ampak res skoraj naš.
1: Ja. In včasih ti skoraj je dejansko že bolj boleč, kot en direkten ne.
0: Ja, pa še res misliš, je. Ne? Če ti reče ne, takoj veš, pri čem si. Okay. Ampak preklopimo na malo bolj veselo temo.
1: Ja,
0: v ritmu
1: ja.
0: Pozitive skoraj 15, čez četrto. A obstaja, misliš ti, da obstaja kaj bolj veselega kot ena orang veselica? Veš, kaj
1: ja, ne,
0: jaz najprej težko, vprašam, ko slišim, da bo nekje veselica?
1: Ja, po koliki šprica
0: ne. Vprašam, a imajo šoter, ker meni gre najbolj na živce, da se pol res dolgo urejam, lišpam, si naredim frizuro, pa pa prijem tja in mi prvi dež vse uniči.
1: Ja, no, zato je dobro, da za streho poskrbijo ljudje, ki se na to spoznajo, tako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Yes, in eni takšnih so Šotori Petre. To je podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti od porok, veselic, koncertov, do festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov.
0: Pa ne govorimo samo o teh klasičnih šotorih za veselice, ne,
1: ne,
0: pri Petre.
1: Ne, ne.
0: Ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, tudi za podjetja, pa še skladišne šotore in hale.
1: Skratka, ja, če potrebujete prostor za eno veliko praznovanje ali pa za dodatne pokrite površine za svojo dejavnost, imajo pri Šotorih Petre več kot 35 let izkušenj z različnimi rešitvami.
0: Tako, eno veliko praznovanje bodo pokrili to soboto, 3. oktobra, jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Tako, o 5. popovdne hmeljarski likov s povorkom. Tam bo že zelo lepo, pol ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur. Pa nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna, to bo tanka žurka. Pol bomo zbirali tudi najdirndl in najlederhozen, zelo zabaven izbor bo. Vstop je prost, vse skupaj ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre in draga moja Nuša. Zdaj pa res nimaš več izgovora, da ne prideš, za streho je poskrbljeno, frizura bo ostala na mestu, nič ne bo padla.
0: Tako, sam ti še mi moraš obljubiti, da me ne boš polil s tistim svojim špricarjem.
1: Pa ne bom te polil, alo, to pa res ne rab skrbeti, ker špricar je še vsem preveč dragocen, da bi ga kar polivo polil. Tudi tam se vidimo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

Črta iz leta 2000 v našem ritmu pozitive. 20 pa je čez četrto. Dobrodošli, Rok, Luka in Nuša smo vaša družba in malo nas je zdaj Slavko odpeljal v te bolj mediteranske, nostalgične vode in še malo ostajamo v tem vzdušju. Ne mediteranskem, ampak tako, nostalgičnem. Prihaja nekaj, česar se zagotovo spomnite vsi ljubitelji rock klasik.

0: Black Velvet v našem ritmu čez nekaj sekund. Mimo grede eno zanimivo dejstvo. A si vedela, da je ta pesem pravzaprav poklon Elvisu Presleyju? Idejo za njo je dobil soavtor Christopher Ward, ko je potoval proti Memphisu z avtobusom.
1: A res?
0: Polnih Elvisovih oboževalcev, si predstavljaš?
1: To je moralo biti noro. No, ampak takoj zatem pa še ena pesem, ki jo znamo zapeti skoraj da vsi. Lep naslov, še lepša obljuba, če jo držiš. Balada, pri kateri se človek kar malo stavi in začuti trenutek in čutimo skupaj vse to in še več v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Korupcija, GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Pričenja se sanacija plazu pod Velenjskim gradom, ki se je sprožil v obilnem deževju leta 2023. Sanacijo bodo stabilizirali teren in preprečili nadaljnje plazenje zemlje. Dela bodo predvidoma obsegala izvedbo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja ter obnovo pešpoti. Predvidena sanacija vključuje izvedbo podpornih konstrukcij v skupni dolžini 121 metrov in sicer kamnite zložbe dolžine 59 metrov in višine 5 metrov ter armirano betonske grede dolžine 62 metrov.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ok, pa poglejmo, koliko kaže o tem trenutku. Lenart 25, Mozirje in Žalec, pa tudi Metlika 24, Ptuj in Celje 23, Črnomelj 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri se bomo prebudili v megleno in sveže jutro, okoli 5 stopinj bo, čez dan pa se bo pokazalo sonce in naraslo vse do 23 stopinj. Sonce bo vztrajalo tudi v četrtek, petek bo malo bolj oblačen, vikend pa ponovno sončen. Skratka, popolno jesensko vreme za izlet v naravo.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Okay, preverimo še ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, poročate v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenski avtocesti vse do Šmarja Sap. In še zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tudi v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo dosto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Točno 5:05 v ritmu pozitive. Nuša, veš, vemo, kaj je največja laž, ki jo slišiš, kot nekdo povabi na rojstni dan.
2: Dej se ne rabiš nič nositi?
4: A ja, dober, tudi to, ampak tisto foro, veš. Dej prid, se bo čist mehno praznovanje.
2: Ja, no, in potem prideš tja in je več ljudi tam kot na kakšne veselici.
4: Ja, pa še slavljenca polkomi najdeš in zato je fino med nekoga, ki zna poskrbeti za prostor.
5: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
4: Točno to in to so Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni in porok do velikih koncertov, pa festivalov in sejmov.
2: Pa tudi podjetja pridejo na svoj račun, ponujajo skladiščne šotore, hale, poleg prireditvenih šotorov še pagode, paviljone, vento šotore.
4: Vse imajo na voljo in to soboto 3. oktobra bodo pokrili jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, ob 5. Hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, pol pa Modrijani in Zvita Fedna.
2: Ja, pa še izbor za najdindr, pa Lederhozen, ne?
4: Ja.
2: Stop je tako prost, da zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
4: Točno, to v soboto vabljeni vsi. Tam vsaj ne bo treba razmišljati, a nas je slavljenc povabil 10 ali 200, tokrat nas je povabil kar cel Oktoberfest, to bo žurka.
5: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
3: V ritmu pozitive.

0: Asi to ty, jo, pešte rok.
1: Skoro, da. Studio Poka po živih od nostalgije, vrhunski Scorpion z ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do pete in ena novica me je danes pretresla. Res se sprašujem, kam smo prišli. Poslušaj tole.
0: Ja.
1: Če imamo v bloku pred vrati skiro, čevlje ali otroški voziček, ki jih moramo umakniti, ne zato, ker bi bil sosed siten, pa ker mu gre naš skiro na živce, ampak zato, ker lahko s takimi stvarmi oviramo evakuacijsko pot in zato lahko dobimo tudi do, pazi to, 2000 evrov globe.
0: Ja, ampak to si zdaj tako povedal, ne? Ne smejo zdaj prestrašiti vseh, ki imajo en par superk pred vrati, ne? To ne pomeni, da bo nekdo dobil avtomatsko 2000 evrov kazni, če ima čevelj na hodniku. Problem pa res nastane, če predmeti dejansko ovirajo oziroma zapirajo evakuacijsko pot.
1: Ja, jaz še zmeraj ne razumem. Jaz, če imam skiro lepo ob steni, ga človek pač prestop, kaj
0: ja,
1: te moč tamo
0: rok,
1: skiro?
0: V normalnih razmerah, ja, ampak predstavljaj si zdaj to sceno, ki jo doživljamo tudi ponekod gasilci, ne? A? Požar, dim, panika, slabša vidljivost, ljudje hitijo iz stavbe in takrat lahko tudi nekaj, kaj se danes zdi popolnoma nedolžno, postane nevarna ovira. Recimo sploh za starejše ali nekoga, ki se težje premika ali pa se mogoče v paniki prestraši, ne? In spotakne čez skiro in se ne more več varno evakuirati.
1: Okay, gasilka, Nuša, hvala, okay, razumem, ja? Ampak povej mi še to, zakaj pol vsi govorijo o 600 do 2000 evrih globe?
0: Ja, zredi, ker predpisi določajo globe za kršitve požarne varnosti. Višina ni avtomatska kazen zdaj za vsak skiro ali vsak par čevlje v 2000, ne, ampak pomembne so potem konkretne okoliščine, ki opozarjajo na to, ali je evakuacijska pot dejansko ovirana.
1: Aha, ok, pol dejansko mi skiroje ne bojo zasegli, lahko ga pa sam preventivno prestavim, da ne bo komu na pot.
0: To je pravzaprav bistvo. Hodnik naj bo hodnik, ne garaža, omara pa shramba v enem, ne?
1: Okay. Kot ponosni lastnik skiroja to težko priznam, ampak kot ponosni prijatelj gasilke Nuše.
0: Ja, kaj boš rekel zdaj?
1: Pa kaj naj rečem drugega, kot da imaš prav.
0: No, vidiš.
1: Hvala, Nuša.
0: Hvala tebi. Tak si mi najbolj všeč, veš, ko se strinjaš z menoj.
1: Okay, zdaj vemo, zdaj smo lahko pripravljeni in naša denarnica bolj zavarovana. Hvala za vse, gasilka Nuša. The Weather Girls pa prihaja v nadaljevanju, pa Chosen Texas in še to še da slišimo pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija oddala še zadnji zahtevek za sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. V napadu na osnovni šoli na Slovaškem umrla ena oseba, dve ranjeni. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Urad za okrevanje in odpornost je Evropski komisiji posredoval sedmi in s tem zadnji zahtevek za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 271,77 milijona evrov. Gre za deveti obrok za nepovratna sredstva v višini 268,67 milijona evrov in četrti obrok posojil v višini 3,1 milijona evrov, so sporočili iz urada. Evropska komisija je Sloveniji do zdaj v celoti splačala 6 zahtevkov za plačilo. V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah. Predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Skladišča plina v EU so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je okoli 10% točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice EU pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vsesplošno ogorčenje po vsej državi. Svežen ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in upisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
15: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
16: Gremo na ceste.
3: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Prav tako zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Kozarje in Koseze. Če srečate še kak radar ali opazite zastoj, pa seveda ste dobrodošli, da javite na našo brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
16: Bodimo varni.
3: Tudi na Ptuju jih kaže 6:05.
17: A že?
3: Še ena, še ena ura druženja je pred nami in to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo popoldne, ampak še zdaleč ne zaključujemo dobre volje. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Jesen je tukaj in z njo pridejo tudi tista opravila, ki jih čez poletje zelo uspešno ignoriramo.
17: Misliš listje?
3: Listje, pospravljanje terase, čiščenje kleti, spravljanje poletnih stvari, priprava drva, še tista ena škola, katla, ne, ki jo predstavljamo že 3 leta in še vedno ne vemo, kaj je v njej, tudi to je treba predstaviti.
17: Pri meni je jesen veliko bolj preprosta, kakve poletne stvari, pač ko postane hladnej na poletna hlače, sam navlečem trenirko in je to to, pač kakve
3: pa to ni jesensko pravilo, rok.
17: Pa jesensko pravilo, za mene je, vsako leto ga izvedem zelo dosledno in to je pa še na jesen.
3: Pa vi ste že začeli z jesenskimi opravili?

0: Z ramacotivne emocijone per sempre. Emocija, ki očitno ni samo za danes, ampak za vedno. Mal italijanščine, malo nostalgije in de. Takoj smo vsi bolj romantični. Dobrih 15 minut je čez peto, oktober je pred urati in Nuša je neki sumljivo dobre volje.
1: Kaj je že komaj čakam soboto.
0: A,
1: jaz imam dirdelni sposojen, že pripravljen, še malo jodlanje povadim, pa sem pripravljena.
0: Ne, sem prosim, ne tukaj v studiju, prosim, ker ko začneš jodlat, bomo mogli še mi poskrbeti za kakšno dodatno zvočno izolacijo.
1: No, za streho pa vemo, kdo bo poskrbel.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za šotore se strinjam, sam za jodlanje, prosim. Ne, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od porok, veselic, zasebnih praznovanj do velikih koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
1: Tako, ne samo, da pokrivajo stvari pri nas, še tudi v tujini in poleg prireditvenih šotorov ponujajo še pagode, paviljone, vento šotore, skladišne šotore, hale za podjetja.
0: Vse imajo na voljo in prav pod njihovim šotorom bomo lahko uživali že to soboto 3. oktobra na jubilejnem 10. savinjskem Oktoberfestu pri Fontani pri Užalcu.
1: Tako, ob 5. se začne hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani iz Vita Feltna, pa še izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Ja, in to bo tudi zelo zabavno. Vstop je prost dogodek, bo v vsakem vremenu, jaz se Nušate sam nekaj prosim, v soboto. Prnes, dirndel, jodlanje pa pust doma.
1: Ja, še prosim me boš, da zajodla. Ampak zakaj?
0: Zato, ker Šotori Petre so sicer vajeni velikih obremenitev, ampak ne vem, če so jih že pa testirali na to, je visoke tone, to pa še niso.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Kako pa ta pesem razneži, res jo obožujem. Latino v ritmu pozitive. No, to je očitno vse ustvarjeno za ljubezen. Pesem je iz leta 1995, ampak občutek obstaja isti. Če je dobra glasba, leto tako ali tako ni pomembno. 20, dobrih 20 je čez peto, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Točno ta pesem je Nelly Furtado prinesla velik mednarodni preboj, prihaja pa tudi še nekaj malo bolj svežega. Velika imena David Guetta, Teddy Swims in Tunes and I in ena skupna pesem, prav tako še pred pol šesto v našem ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj pozitivci in uživajmo v dnevu.
1: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamor.

0: Lokalno.
1: Na sprejemu delavcev z področja turizma, ki ga je velenjski župan Peter Dermol pripravil ob svetovnem dnevu turizma, je župan poudaril, da ima turizem v občini in Šaleški dolini dobre možnosti za razvoj.
2: Jaz mislim, da ima seveda turizem zelo lepo prihodnost v Velenju, sploh če bomo znali ustrezno zaščititi zemljišča premogovnika Velenje in sploh če bomo še pridobili investitorja za izgradnjo novega hotelskega kompleksa. Potem mislim, da so pogoji izkoriščeni, tretja razvojna os bo in takrat bomo lahko rečem tudi uživali v, bom rekel, tej dodani vrednosti.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Moj pogled u nebo.
2: Pa da vidimo kaj pravi termometer. Krško trenutno 24, Laško, Polzela, Trebnje, Maribor in Ptuj 23, Šentjur in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 5, po nižinah zna biti malo megleno, ampak hitro se bo zjasnilo in čez dan se bo ogrelo do največ 23 stopinj. Četrtek sonce, petek sonce in oblaki, za vikend pa bo spet prevladalo sonce, kar je super za na kolo. Mislim, ni še premrzlo, ni več tiste vročine. Zlata sredina, jesen, super. Спасибо.

0: Radiove linije.
1: Krimo na ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Upam, da potujete srečno in varno še naprej, če pa opazite radarje ali zastoje, pa še lahko javite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako popadao deš, pošao sabljena, jutra marina, podošto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Ja, pet minut je čez pol šestih, skoraj pet minut čez pol šestih, ampak a veste, kdaj se po mojem začne res ena dobra zabava? Jaz rečem, ko pride glasba. No, Rok bi verjetno rekel, da takrat, ko pride prva runda, ampak v resnici se mora ena pomembna stvar zgoditi še pred tem. Nekdo mora za vse skupaj poskrbeti in spraviti pod streho. In tudi zato poznamo v ritmu pozitive prave mojstre.
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, prav to, že več kot 35 let počnejo Šotori Petre, od porok, veselic in koncertov do velikih festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov ponujejo prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, tudi skladiščne šotore in hale, skratka pokrivajo vse priložnosti doma in tujini. In to soboto 3. oktobra bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu. Komaj čakam, da se vidimo tam ob 5. popovdne, hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur, žurka z Modrijani in z Vito Feltno, pa še izbor bo za najdirdeln in najledernhozen, tak da se res plače malo pobrskati po omari, malo poklicati na okrog, če ima kdo kaj za posoditi. Skratka, vstop je prost, pod Šotorom Petre pa se bomo zabavili ob vsakem vremenu. Tako da za streho je poskrbljeno, za glasbo tudi, za dobrovoljo pa bomo poskrbeli kar sami. In če nas bo v nedeljo kaj bolelo, naj bodo to samo noge od plesa.
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: fantastičen Žan Serčič, ko je prvič stopil na oder Slovenija ima talent, sem vedela, da bomo še veliko slišali o njem, ampak o najbolj norih sanjah pa si nisem mislila, da bo tako velik in da ga bom imela sama priložnost tudi zaslišati vsem, ker je že bil in verjamem, da bo še naprej naš najbolj dobrodošel gost v ritmu pozitive v pop šovu. Dobrih 15, lahko rečemo, je do 6 in jesenske radosti so prevzele tudi mene. Čeprav sem čist poletni tip, ampak vseeno, ni lepšega kot sprehod po gozdu in ko zagledaš te jesenske dobrote, mislim. Danes jutraj sem jih prvič letos nabrala v gozdu, čeprav so precej kalorični, mene briga. Danes jih bom pripravila z večerjo. Seveda govorimo o kostanjih. Zdaj ne vem, če še veste, kako preprosto gre speči kostanje v airfryerju. Vsi verjetno že imamo doma poleg pečice tudi ta grelec oziroma to pečico na vroči zrak. In zelo preprosto gre tam noter. Jaz sem lansko leto prvič poskusila in od takrat dalje ne čakam več, da se družina zbere in da zakurimo ogen, ampak to kar na hitro naredim sama doma. Tako da jih samo operem pod hladno vodo, posušim, vsakega lepo prerežem po trebuščku in potem dam v airfryer na 200 stopinj, nastavim med 10 in 15 minut in to je vsa umetnost. Po pečenju jih pustim ene 2-3 minute pokrite s krpom in potem tako lepo se vlupijo, skoraj sami skočijo iz lupa. Tako da jaz res sicer so res kalorični za večerjo, ampak jesenske radosti je treba okušati tudi za večerjo, če je treba. Sem dobila kar lačne oči. Tako kot poje Eric Carmen on sklednji pesmi. Ja, upam, da si tudi vi tale današnji večer naredite kar se da prijeten, prižgete kako svečko, naredite svetlobo in romantiko v vaši hiši ali stanovanju in si privoščite seveda še več odlične glasbe, ki jo ponujemo v našem ritmu. Eric Carmen prihaja v nadaljevanju, pa tudi Jessica, How Will I Know, pa seveda vsem znana diva Severina s pesmijo Jaz samo pjevam. Vse to, da nam bo še naprej prijetno in se dobimo spet jutri v našem ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Občinski svet občine Šoštan se je sestal na 34. redni seji. Med drugim so včeraj razpravljali o načrtu izvajanja parkirne politike, ureditvi sistema za zalogovnike toplote, novih cenah programov v vrtcu Šoštan ter osnutku proračuna občine za leto 2027. O potrebni podražitvi vrtca Šoštan je med drugim župan Boris Goličnik dejal.
2: Čeprav je to zelo nepriljubljen ukrep, ampak je pa tudi dejstvo, da so se občine toži naredile kar nekaj časa nazaj, mi pa smo nekako ustrajali in poskušali iskati sredstva, da smo čim pozneje ali pa kasneje šli v to, ampak dejstvo je, da so se stroški toliko povečali, sploh pa dvig plač v javnem sektorju pomembno vpliva na končno ceno.
1: Mladi lutkarji Lutkovnega gledališča Velenje bodo v nedeljo 4. oktobra v 10.30 v mali dvorani Doma kulture Velenje ponovno stopili na oder s predstavo Pikina nedelja. Predstavo je režirala Alice Čop, ki je po motivih knjige Astrid Lindgren pripravila tudi scenarij. Mladi nastopajoči se v predstavi prvič preizkušajo tudi v vlogi animatorjev lutk in tako na oder prinašajo svojo prvo lutkovno izkušnjo.

се Първа поновител На дежели. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci v daji Na deželi. Ko z vrta odnesemo košaro pridelka, redko pomislimo, kaj smo pustili za seboj. Zemlja nam je vse poletje omogočala rast zelenjave, ob tem pa prestajala vročino, sušo in močne nalive. Jeseni je zato čas, da nekaj pozornosti namenimo tudi njej. Danes bomo govorili o organskem gnojenju in rastlinah, s katerimi lahko zaščitimo prazne gredice ter izboljšamo tla. Po kratkem glasbenem predahu se uspravimo skupaj na vrt.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli nazaj v Daj na deželi. Danes govorimo o tem, kako jeseni pomagati zemlji, da bo prihodnjo sezono znova dobra osnova za rast. Skrb za vrt se namreč ne konča s pobiranjem zadnjih paradižnikov in pospravljanjem fižolov. Prav prazne gredice nam ponudijo priložnost, da poskrbimo za tla. Pomembno vlogo pri tem ima organska snov. Ta je hrana za številne organizme v zemlji, ki sodelujejo pri njeni rodovitnosti. Dobro oskrbovana tla lažje zadržujejo vodo, kar je ob sušnih obdobjih še posebno dragoceno. Pri tem nam lahko pomaga domači kompost, ki v zemljo prinaša tudi koristne mikroorganizme. Toda gnojenja se ne lotimo kar povsod enako. Že jeseni razmislimo, katere vrtnine bomo na posamezni gredici gojili prihodnje leto. Vse nimajo enakih potreb, zato več gnojila še ne pomeni nujno boljšega pridelka. Tudi med organskimi gnojili so razlike. Kopljena organska gnojila niso povsem enakovredna domačemu kompostu ali hlevskemu gnoju, saj je njihov vpliv na življenje v tleh drugačen. Druga možnost za izboljšanje zemlje je zeleno gnojenje. Izraz morda zveni nekoliko strokovno, postopek pa je preprost. Na prazno gredico posejemo rastline, ki jih gojimo predvsem zato, da koristijo zemlji. Njihove korenine tla prepletajo in rahljajo, nadzemni deli pa jih prekrivajo. Pozneje rastlinsko maso plitvo vdelamo v tla in tako vanje vrnemo organsko snov. Zakaj je pomembno, da zemlja ne ostane gola? Na nepokrito površino neposredno delujejo dež, veter in sonce. Rastlinska odeja te vplive blaži, hkrati pa zasede prostor, ki bi ga sicer lahko prerasel plevel. Seveda moramo tudi tak posevek spremljati. Če želimo preprečiti, da bi se zasejal, ga pokosimo, preden seme dozori. Pri izbiri rastlin za zeleno gnojenje upoštevamo čas setve in kolobar. Ni vsaka rastlina primerna za vsako gredico. Prav tako vseh ne moremo uspešno sejati pozno jeseni. Nekatere potrebujejo več toplote, druge prezimijo in zemljo varujejo do pomladi. Po glasbi bomo zato preverili, kaj nam ponujajo ajda, facelija, križnice in različne mešanice ter na kaj moramo biti pri izbiri pozorni.

0: Na deželi.
1: Spet smo skupaj v Daji, na deželi. Danes skrb namenjamo zemlji in rastlinam za zeleno gnojenje. Pred glasbo smo povedali, zakaj praznih gredic ni dobro pustiti nepokritih, zdaj pa poglejmo, s čim jih lahko zasejemo. Začnimo z ajdo, ki hitro raste in prekrije tla. Zaradi tega lahko pomaga omejevati razvoj seminskih plevelov. Njena prednost je tudi, da ni v bližnjem sorodstvu z običajnimi vrtninami, zato jo lažje vključimo v kolobar. Vendar ima pomembno omejitev, potrebuje toploto. Za pozne jesenske setve zato izberemo druge rastline. Ajdo si lahko zapomnimo predvsem za gredice, ki se izpraznijo dovolj zgodaj. Pogosta izbira je tudi facelija. Prepoznamo jo po nežnih modro-vijoličastih cvetovih, ki privabljajo čebele. Za vrt pa so pomembne predvsem njene korenine, s katerimi pomaga rahljati tla. Tudi facelijo razmeroma preprosto vključimo v kolobar, saj ni sorodnica naših običajnih vrtnin. Na voljo so tudi enoletne detelje. Te so zanimive zaradi povezave z bakterijami, ki vežejo dušik iz zraka. Vendar je tudi pri njih treba preveriti, kaj bo sledilo na gredici. Detelje so sorodnice fežola in graha, zato jih ne vključujemo v kolobar brez premisleka. Če se med številnimi možnostmi težko odločimo, lahko izberemo pripravljeno mešanico. Različne rastline se dopolnjujejo, saj imajo različno globoke korenine in različen način rasti. A tudi pri mešanicah preberimo sestavo. Posebno pozorni bodimo, ali vsebujejo križnice in preverimo primeren čas setve. Za poznejše jesenske setve pridejo poštev prezimna žita, naprimer rž in pšenica. Ta lahko zemljo varujejo čez zimo. Spomladi jih pravočasno pokosimo in plitvo vdelamo v tla, pri tem pa upoštevamo, kdaj bomo na gredico sadili naslednje vrtnine. Rastlinska masa namreč potrebuje čas za razgradnjo. Toliko za danes oddaj na deželi. Ko boste naslednjič pospravili prazno gredico, pomislite tudi na to, kako jo boste zaščitili do nove sezone. Veliko zadovoljstva pri delu na vrtu vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Brez tebe ne znam.
1: Ko se listi barvajo in dnevi krajšajo, je čas za največje uspešnice na Radiu Velenje.

srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nač obljubu, vprašal se kje v sjaj v njeni

0: mi sve.
1: Prva ponovitev.
2: Šaleška danes.
3: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu, ki ga je ob mednarodnem dnevu turizma za delavce v turizmu pripravil velenjski župan Peter Drmol in o včerajšnji seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ob mednarodnem dnevu turizma, ki smo ga obeležili v nedeljo 27. septembra, je velenski župan Peter Dermol že v petek v Vili Bianki pripravil sprejem za delavce, ki na območju mestne občine Velenje delajo na področju turizma. Slednji postaja vse pomembnejša panoga v Šaleški dolini in občini, kar je še posebej pomembno v luči prestrukturiranja in nadaljnjega razvoja tega območja ob izhodu iz premoga. Da se skupno delo številnih deležnikov turizmu odraža tudi v turističnem obisku, kažejo tudi letošnji podatki. Napredek pa je viden v celotnem obdobju zadnjih nekaj let, pravi velenski župan Peter Dermol.
2: Moram reči, da sem izjemno pozitivno presenečen in na drugi strani tudi hvaležen vsem tem turističnim delavcem, ki razvijajo to naš turizem, da smo uspeli res tudi po statističnih kazalcih seveda zelo, zelo napredovati. Ne glede na to, da seveda nismo v preteklosti bili znani kot neka turistična destinacija, smo v teh zadnjih letih od tega, da smo ogromno vložili v samo infrastrukturo, od Velenjske viste, Velenjske plaže, pa tudi drugih pridobitev tudi na področju kolesarskih stez, do tega, da smo bili uspešni seveda na mnogih nepovratnih sredstvih, s katerimi smo lahko potem financirali te velike infrastrukturne objekte, da smo v okviru tudi delovanja Zavoda za turizm res upravljanje turizma spravili na zelo visok nivo, ni konec konca tudi ne na ključje, da smo prejemniki kar 3-5 zvezdičnih doživeti in še bi lahko naštevo, skratka, kaže na to, da smo tudi na področju turizma vedno bolj bogata občina, seveda po ljudeh, po prispevku, ki ga dajemo svojemu mestu in vedno znova se je potrebno ob takšnih uspehih seveda zavedati, da ni posameznika, ni posamezne infrastrukture, ni posameznega produkta, ki bi bil zaslužen za to. Zaslužni za razvoj turizma smo pravzaprav vsi, ki delujemo v tem našem lepem mestu.
1: Sprejem ob Svetovnem dnevu turizma je tako pomenil predvsem zahvalo ljudem, ki vsak dan se ustvarjajo turistično zgodbo Velenja in Šaleške doline. Njihovo delo in sodelovanje sta pomembna temelja nadaljnega razvoja turizma v občini in dolini, ki ima dobre možnosti za razvoj. Peter Dermol.
2: Jaz mislim, da ima seveda turizem zelo lepo prihodnost v Velenju, sploh če bomo znali ustrezno zaščititi zemljišča premogovnika Velenje in sploh če bomo še pridobili investitorja za izgradnjo novega hotelskega kompleksa. Potem mislim, da so pogoji izkoriščeni, tretja razvojna os bo in takrat bomo lahko rečem tudi uživali v, bom rekel, tej dodani vrednosti, ki nam bo turizem tudi potem vračal v naše okolje, v naše ljudi in seveda tudi v razvoj našega mesta.
1: Ob mednarodnem dnevu turizma pa je v pomenu razvoja turizma na območju Šaleške doline in dosežkih na tem področju spregovorila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec, ki se je ob tej priložnosti tudi zahvalila vsem, ki delujejo na tem področju in prispevajo k razvoju in prepoznavnosti celotne destinacije.
3: Na tem mestu bi rada izrekla eno res veliko spoštovanje in zahvalo vsem, ki delajo v Velenju, v Šaleški na področju turizma. Skupaj ocenjujem, da tvorimo eno tako zanimivo turistično zgodbo, ki pušča sledi in vsaka drobtinica, če lahko rečem v kilogramu kruha, je tukaj pomembna. In jaz mislim, da vsi skupaj puščamo ene take lepe sledi in Šaleška je na turističnem zemljevidu tako doma, kakor tudi v tujini vedno bolj prepoznavna. Zato bi danes rekla, da objavimo svoje mesto in objavimo svojo dolino in bodimo ponosni in še delamo naprej s srcem, srčno, povezljivo in spoštovanjem, kajti turizem zame ni dogodek, ampak je odnos. Je sodelovanje, je povezovanje, je spoštovanje med vsemi tistimi, ki tukaj živimo in tistimi, ki pridejo k nam na obisk.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o včerajšnji 34. redni seji sveta občine Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj je v Šoštanju potekala 34. seja sveta občine Šoštan, na kateri so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Ena od najbolj perečih točk je bila podražitev programov vrtca Šoštan. Župan Boris Goličnik je poudaril, da gre za nepriljubljen, a po njegovih besedah nujen ukrep.
2: Čeprav je to zelo nepriljubljen ukrep, je pa tudi dejstvo, da so se občine toži naredile kar nekaj časa nazaj, mi pa smo nekako ustrajali in poskušali iskati sredstva, da smo čim pozneje ali pa kasneje šli v to, ampak dejstvo je, da so se stroški toliko povečali, sploh pa dvig plač v javnem sektorju pomembno vpliva na končno ceno, ampak kljub vsemu moram čist odkrito povedati, kljub temu, da dvigujemo ceno, imamo še vedno najcenejši vrtec tukaj v Šaleški dolini, samo en oddelek v Šmartnem je cenej. Noben si ne želi tega ukrepa, ampak je to dejstvo in to moramo narediti. Se pa veselim, če bodo izpolnjene obljube sedanje vlade, da bo vrtec v prihodnje brezplačen in tudi na to računamo.
1: Sklep o zvišanju cen programov vrtca Šoštan so občinski svetniki potrdili. Svetniki so včeraj potrdili tudi osnutek odloka v proračunu občine Šoštan za leto 2027. Ta je po besedah župana Goličnika obsežen in zelo investicijsko naravnan.
2: Dobrih 46 milijonov je težek velik, če povem, da pred nastopom mojega mandata je bil proračun občine Šoštan nekje 18 milijonov dobrih, zdaj 46, to pomeni, da so se ne samo povečala sredstva, tudi delo občinske uprave vseh nas, ampak kljub vsemu zelo investicijsko naravnan, velik del je popoplavne obnove, glavna investicija v prihodnje pa seveda izgradnja nove šole, prizidka za prvo triado in pa seveda še ostale investicije, ki so nova avtobusna vrtičevsko naselje, kot sem pa rekel, popoplavna obnova, ki intenzivno upravljamo in jo bomo še tudi vsej prihodnje dve leti.
1: Šoštanski svetnice in svetniki so včeraj obravnavali tudi predlog sklepa o sprejemu načrta izvajanja parkirne politike občine Šoštan. Bolj podrobno jih je z načrtom seznanil Urban Jeriha, direktor Inštituta za politike prostora, ki je med drugim dejal.
3: V Šoštanju je pravzaprav parkirnih mest dovolj. Vprašanje je samo, kdaj so kakšna parkirna mesta prosta. Namen te parkirne politike je v bistvu vzpostaviti ravnotežje, da tisti, ki prihajajo v središče mesta, po hitrih opravkih v pekarno ali pa na upravno enoto ali pa kaj podobnega, da bodo našli prosto parkirno mesto, stanovalci, da bodo imeli svojo parkirno mesto, ali ne svojo, da bodo našli prosto parkirno mesto, no, to je bolj rečeno, in pa zaposleni, pa tudi, da bodo imeli nekje v mestu možnost parkiranja. In to smo zdaj z vsemi prebivalci, z občani občine Šoštan dosegli nek dogovor, da bi lahko v centru, kjer bi vsi želeli parkirati, da bo tam omejeno na 2 uri, kar je že zdaj, ampak da bi se to območje malo razširilo na obrobju, pa da so dogovorjena mesta, kjer bi lahko zaposleni parkirali celih 8 ali 10 ur.
1: Šoštanski svetniki in svetnice pa so se na včerajšnji 34. seji med drugim seznanili tudi z analizo in pregledom stanja vizije in strategije razvoja občine Šoštan. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dermol v petek ob mednarodnem dnevu turizma sprejel delavce na področju turizma v mestni občini Velenje. Ob tem je poudaril velike dosežke na tem področju v zadnjih letih in se zahvalil vsem deležnikom, ki so za to zaslužni. Poudaril je tudi, da ima Velenje in celotna Šaleška dolina dobre možnosti za nadaljni razvoj turizma. Spregovorili pa smo tudi o včerajšnji 34. redni seji sveta občine Šoštanj. Svetniki in svetnice so obravnavali 16 točk dnevnega reda in med drugim potrdili osnutek proračuna za leto 2027, ki je obsežen in zelo investicijsko naravnan. Sprejeli pa so tudi sklep o podražitvi programov v vrtcu Šoštanj. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.